0: Kia ora ane ki koutou e te iti tangata kuki arani. Mei te ma ate koutou e te roaj ki te iti iti ati angane karero na te tawini o te tua. Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tamaki Makaurau ni. E aka tuera mai e tatato porokoramo pimonu kuki arani i runga i te 531 PI 102.2 FM iti awatea ni.
1: Kia ora ane tatou katoa tua i te aroa mātou te tua. Kia ora ane ki koutou e te utaia ki akarungurungu mai ni. I tā tātou rātio pi mōnu, i te iāwatia mōni te. O tā tātou ki te tuatau, i mātau i e tātou i tā tātou programu, mi te ora toru i te mōni te, e tāi wātu ki te oro nei te pōpungiru i rua. Te karanga nei i te tuatua nā te atua, te rato te rirei te koerata i te pene. Tā ngauru mārua, i ravatai, e te nāna i akamana koe te ianga i akoe, i tō ōu angara. Kāri tāi ki te rākinora, e kāri tāi ki te aumataiti. E karanga e koe rā e, karera wōku e mataoranga. Pura tātou ki te atua. E Yehova tō mātou atua. Te atua koe te iwai ana, te iwai nei koe, e kā wai koe mutukore u atu. Te atua koe te iaroa ia mātou, i tō mātou ouanga, e tai ua mai ki te iātanga. Te are tuna i mātou e te atua ki mua i a koe. I te pūpū atu i tā mātou karawe, tō mātou o manako, i tā mātou kātua tua, ki riro tirira e mea marika ia mai e koe. Oronga mai i te atua i te mataura, e i rungara vātu, oronga mai i te au, i te akamatanga o tā mātua ngang, e tai u atu ki te opanga i te atua, kia kautira e mātua ki rito i akoe. E Iesu tō mātua atu, tō mātua kaura, te hine i e tuata u atu. Amene.

0: ko te au o tonga te waka, ko ikurangi te maunga, ko vai kapuangi te kauvai, ko tāroro to kutupunga, ko aka to kamanawa to na tūranga vai vai, ko tūnu te tupuna no Ngāti Uritawa e Ngāti Pūtua, ko ngaire toku tupuna waine, ko raimaki toku tupuna tāne, ko ritia moera toku metua waine. Kia ora nā koutou katoa toa, ko te haniari i ki mai a karāti, hau. Anau i au i te marama au kute, mata iti rua taua sini e ta inga uru mata i. E aire anau ki te api i tuatai. Rowan Dale i Manurewa. Te umu umu nei au kia ai te au mei tōku tupuna tāne a rama ki karati. I te atu i mene e pera katoa. Ei aito i mene te atua te aroa. E te atua tapunui, kia ora nā. Aro amai i a mātau i te aura roa rai. No o vairu amai ki roto pū i a mātau tātaki tai i te aura roa rai o tō mātau ora anga. A ka kore mai i tā mātau ara e pera katoa tātou mātau tangata tupu. Te atua e aroa ua mai rai i tō mātou i ti tangata kuki airani. Kia ora mātou ia koe i te anei e tuatau ua atu āmine. Ko te haniari i ki maia karati.
1: Tukuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tato reo Māori, ākina mai. Tō tato reo Māori, Māori a mai. Tō tato reo Māori, ututuia. E paro ngana au, e paro ngana.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: tēnā uairera e te itstangata tō tātou reo i mene te kawea mai e te tauraki superstar Spasuka. Irina ki angai kua rira tēnā reo i mene i te tāmataura i a tātou kato tō e pērā kato i te akatū e rātsu i tā tātou prokarāmu rātio pimono kuki arani bilingual i roto i tērā nē rā rongo uru mai wano tiuno rua taumano e rongo uru maono. E mei te mātou i arai e tātou kō au te eko te māri i runga i tāngau tō rātio pimono e pērā kato ka piri katoa mai assassination e moana e pera katoa tō tātou Antsi kia Antsi Jenny. Tēnā kua tā iku iku mai au i te waronga ka piri mai ki runga i tātou rātio i tērā. Me kare rāku i akarongo mai ana i kāwe mai ana i tō ngā pūka i taringa i tāko pinga e taramaira ki a tātou ki naone i mua ki te Paka ki nga tua i te ora toru, kua tae kuku mai au i te tae au ingoa no tō tātou o taia ke ka aere mai ki runga i tātou porokarāmu. Te apoi mai i te tae au karere mānia ki a tātou kātou toa. Te mea mua ka aere atu tātou ki tā tātou mea mua koia no te ia anga te rawe i ana koia te Asalei Language App, te tekenoreti a paipai, te rironei i te... Ape i me kore i te tauturu i te tae au ngā e i runga i tātou whaunu a paipai no te tauturu i tātou i tō tātou reo. Te uri anga reo, me kore me ka ina ngaro koe te api, te tereni, i te tāmo i tō tātou reo. Tēnā ka ere mai rātou ki runga i tātou rātio, e nā rātou e akamātarata rātu i te manako no rira mai. E te rua i rira o tātou taia ke ka ere mai ki runga, koia, ko Miss Emerald Efron Ratumu o te Miss Jewel Cook Islands. Nā rā e te o taieke, ko akapapu ia mai te rerai ka aere mai e kirunga no te au. I tā i kua tua nau ki a tātou i te ngā e pito mai topāke ni e ka aere mai e kirunga. Nā rā no te tai o tai i te ngutu are e pera koto i te ipukarea, iaia ino o maira. Kua akakoromake mai tātou no te reira. E nā rā, ka pirima e akira tupu i a tātou iru te te ara. E ka ere atu tātou reka akarongo atu i te unu te mānea no koni atu i te taiaki o tātou. E o tī reira i tai tuanga openga o tō tātou ora. Ka aere atu tātou, ka tere tere atu tō tātou pai ki te riri o te ōrau. Te riri o te ōrau nōrunga i te International Europe Trip tārato e tāpu pātone no te aere atu no tārato koni mukurene o te ura karawe i atu ki te enua mamao ki Europe e nārato e aka ko uku atu i tō tātou porokarāmu i roto i te arāne me te ora toru e tai wātu ki te ora ono i roto i te awa te aia i nei. E te oke atu nei tō mātou āmane āmane āmane aroa no kone atu i te rātio pimono, i te aka ārāwe ki a tātou kātotoa i roto i te etu atau ni e te irina ki a ngā e te nōmata o rāna koto i roto i tō koto o ngutu are me kore i te o ngā i e te irira koto i roto i te ati anga ne te ongi paka ki nā tine no kone atu i a mātou kātotoa i te karanga atu ki a koto e kia rāna tangi ki tātou kātotoa i roto i te ara ne no te a e te o tai i te eti anga ne ka tāpapāta tātou i rira i te iotai ake no tātou ka ere mai ki runga. I pera katoa ka tātou ka akarongorongo atu i te taiau i mene kuki are ni Māori i te tāmataore i a tātou. No kone atu i te taiau au kawe kura me kore i te taiau tārini o te irauka i te imene ia i tā tātou anau māpū, tēnā tā tātou i kite. Te rawe i a angarae no te urangau i Rarotonga. E ko atu ia te iau imene o me i ara koutou akarongoana, tēnā ka kite koutou i runga i te Viviki Karamu, i runga i te Matapuka, e pērā katoa te karanga i e te reo papa ae, tātato YouTube, ere tuko i runga i runga i rera. Po a tuko me kore kakaro tuko, akarongo tuko i teo imene Navirika, tāte i au Māpū, tāte i au Anau, tātato Anau i imene e pērā katoa i atu i te iau imene Mania, te ura ia. No tātou kātoutou, e ai oai rera, tēnā oai rera tāku mānga koto i tō e anga no tātou rutu i te ara nei. Ka karuki mai o tātou rutu i te ia ati anga no te akarongorongo atu i te tāmata ora atu i tātou i tātou reo i mene e pērā kato i tātou nūti te kāruma i te rera. Pimono, Kuki Airani.
1: PMN Cook Islands.

0: Tēnā o aere rai te etitangata tō tātou reo i mene te kāwea ia mai e te ngā tumutoa koe ko Jasa Ruta e Titaina Keria. Nā rāua tia i mene i i mene atu i te ravi ia angarai te ura ngau i te ipukaria no te International Dance of the Year tātou i kite ake ni i te marama i topa ake ni irina ki angai kua karongari ka tātou i tau i mene ra kua o mai te tai au kupu mania e pēra katoa te rito o te kariri i roto i tia reo i mene e me kaina ngaru koutou i te akarungo ka o atu i tia reo i mene tēnā te runga i tātou a YouTube te karanga ia te reo te imene ko au tō rātou reo. Ka akia ko atau e tātou, ko au tō rātou reo. Akarongo me take koutou te rā imene, te i roto i rera te reto karere mania. Te apaina ia mai i te ngā māpū taure are ana tātou, ko rāua te imene atu te imene no te ravi i anga o te ura i te marama i te pāke ne. E i tō tātou ora i rutu i te atianga ne, e tenga unu mātoro mene titoe, kua pakakino atu te ora a i tia avatia ia i nei. No rira me i mene tā koutou ka ina ngaru koutou ki akatangi atu i roto i tia ia i nei i ringi mai ki tātou ātaripuni i runga nei i te pimonu ka kimi atu ka akatangi atu rea no tātou kā tōtou i roto i tia atanga ni pimonu ko ki ārani.
1: Te programu Bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka māru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

0: Watch ki te whara ono, e te taia ki pēhe ua koe.
1: No te a, no te a, kia ora ana, tātou kato toi i rato i te iarane, no te a, me taki ua, lelei ue na tera tarai. Lelei ue na tera tarai. Are, ngā rawa te apinga i e tupune i rato i te iarane, i te rau. Te a ki tāpapa ua tene i te taia o taia ki kia pirima i ringa i tā tātou rātio, me tāku i tā iku iku i a tātou ki na ua nei. No te reira, e pera kato i tā tātou poro karāmu, e reo ka arawe no konei atu i te pia Rātio Pimo no kuki arani ki a tātou kātō tōtō. I roto i te irāne e te irina ki a ngā e tēnō mataora, ma te mānea e te māana ana i roto i te ati anga nei. Ai. Te mea te anu maira āvao. Te āngi maira, te matangi māwake. E a oa te rārewa o te tiarai tau e te anu i roto i te irāne, especially i a tātou inu tirini nei. Manu ia ua atu e te aronga i te ipukari a kareka mai rei rātou i roto i te rā.
0: Tana no te tāhau. E nā kone te i tangata kuki arani te kāngi te kai ka kua kake mai te i tai kio tātou. Ko iu ki te tama a kaere me kāre te tama te i angahia, te i anga, sorry, i te tai app ko yoki ko te Asale Language Learning App. I roto oki i te app me te te tū. E app te i te api i a koe. I te te iau kupu ki roto i te reo Māori kuki arani. Me kāre te ta i wātū reo tā hau ka hinangara koe i te kite. So te roto te reira te Māori, te Filipino, te Āmoa, te Niue, te Tonga, te reo Māori kuki arani te Tahiti.
1: Aia!
0: Ai, mākona tukai. So, you know, te... Ia, yeah, tika anga tikai koe ia te ka kake mai ki runga i tā tātou programu i te aupai te whuratiru, but due to unforeseen circumstances, e pera katoa technical difficulties, kore aia i rauka mai, e hara tātou e manatā ka kake mai aia ki runga i tā tātou programu i te hepetoma e tū mai nei. Now, e tū mai nei ki runga i tā tātou programu i te aupai te whurawha, ka komuku mātu tātou ki te itai aiko tātou kuyo kiko i Firm Khan, te itai aiko tātou koe ia te ipike i te tūranga o te Miss Jewel Cook Islands pageant previously.
1: O te Cookie Island.
0: O te Cookie Island. Siuli nā te rareo e. But yeah, no, ia ka komoko mātu mātou ki ae no rungo ki i te tupu ki ae, te peke ki ae. E pera katoa, e hato nā nuano, e hato nā hinangaro. Pe kāre, e ha taha nā tuanga a nganga tahana kārawe i aia i te mauanga i te taonga.
1: No te tū.
0: Ki roto i te kūki airanei, so ka tere atu tātou ki rarotonga no te reira. Me o te ake te reira te āpe te wharadima ka kumoku mātu tātou ki te pupu o tātou te riri o te ao, dance troupe. Nā, me te maharanei o koto, kake ana mai rātou ki runga i tātou programu i te iao maramai to pākinei. I te tua, i te ia tere no rātou, no rungo ki te tere o rātou, ka tere atu e rātou ki Europa. Ko rātou ka mata i a tātou. E te karu, ko rātou ka, eha, ka tere atu ki wa ake i te tae o pāsireia, i te akari i tā tātou peo Māori. Nā roto i te himene e te ura. So, ka kamuka mātu tātou ki a rātou, no te au tāpapahanga me kāre te au angangata rātou e rabinei ki a papa tikai rato i mua ka tere tue rato ki Europa. I te whora ana mai te taiku i atu mai te mātau hia ko te whora i o te au nūtiaka ki te kite. So mai te whora ono ki te whora hitu. Now, e te tai ake pehe o te hepeto māhau i te hepeto mai to pākine.
1: I me, ka ake o i tātou te tika te rewa i te hepeto mai to pākine. Oi ai, te tai i tikai, no te mea, te anu, te ua, te matangi, te ātu. Ka vōkorai mā i te ngai angana. E ki te wōku atu i te ngā i anganga o iti kai te anu. Kake mai nā rungai tō rima, e mai nā rungai tō mata. E ki, tai tue koe te anganga a oa, o te tea koe te anu mua tangata kātua tō. Are ngā anganga i te upeta mā te raua, waere i te treni, e ki oki mai, waere i te ngā i anganga, no ono o nā te kāinga. Koe te o kōpū tangata aere, e pērā katoa i te aeratuonga ki te family service o te metuova ene i a Antu Māu, tēnā te mātou i a tātou, i te kite i te tai o pē i a Tere Ora College, mea re tātou ko te tuck shop, i te ipukaria. E are e ngā ua, te rā ua pini au te mangai kamaro, all the way from Manihi. ua kai au I te māngai ka maro, ua kai au I te, I te uto. I karanga I ana uki roto I te, te raumanga ia e tupu. Te uto, te, te uto fresh e pera katoa I te uto tau.
0: Te uto tō?
1: Uto tau, noroto mai te umu.
0: Te umu, e, uto tō tāma.
1: Kata iau a kite. Kata iau a kite, kata iau a ropa.
0: Me tūpere koe te uto tō, ki te atunei au ki a koe,
1: Vere kino, vene kino. So, rau ko mai tā mātou tupu irera, āmani mātou, me kore, ropa mātou, ara utara aitake mai au. Ropa mātou, mau e tau anti, no te taime mua I te te uto pancake. E ake nei te reo Māori?
0: Frau fry pan?
1: Oina, tēnā.
0: Frau fry pan I uto.
1: Frau fry pan I uto. Tēnā, kāta e mau āropo e te tau uto ora o kino te mea. A oa, ariroa I ana, me ake tau koto e rima meneti ngaro. Mangi I. Mangi I, are a pinga toi. So, toi a o mai rera o tā māua pū a uto tau. Uo tira o ki tīrera I te te oro ia. O si te oro ia. A māua ki te ka māua kā. Are māua ki te me ka ropa vai te a pinga, me ka varai pāni, me ka a. Te kimi mana ko nei e ka. Mano ia rau ka mai te... te karere no ko mai I te mitu o vaine, te, te kereni. No mani I kiraka anga mai rai uki, ai, au ia tu rae, kak pia te pinga. Are, au taratara mai, kua ko riri te ia tangata, o mga chalice, kare e ia kai. So, are ia aki mai ana, o ia tu mātou erera ki te kātini aki ki a tōkana e kak pia mero. A oa, pa ua mai ia, ati, ropa ia e, e varai pāni pai, me kore, ropa ia e vai, tau a kiri aro I rarae, pito roto e te tikata vai, ropa e vai. Eh? A I unua, e rua rā, o ki tangata I unua nei tau tikata vai, o mau o tau anti. Te ta I au arunga o ki roto e tō mātou ngutu, are ari mātou.
0: Eh?
1: Ari mātou I te unui te, te uto, uto tau. So, kāta I ki mau auno, a oa I rekai.
0: Reka.
1: E, perakato o ki me, me toka o ki a ka maanga vai rai. Eh? Ari tukai tāwene ana, ki te rako e ti ere nei roto, pawa I e te rāro. Pāua I te rāmo I roto I tāua tīkata mai ra ora te aeri pau mai tā māua tīkata. Te rāua, me uki te koe ka kapea me ropa I te uto, uto tau e ka kapea me ropa, me ka warai pāne, me ka ropa vai, aki mai koea. Me ka ki te koe tai, aku mai koea koe ka kapea me ropa. Pene uki re, me rau kaka o mai te tai, ka ke te aure, ka kapea me ropa tau a uto tau ra. Pa, tōko e putuma uai ai, tōko e putuma uai. Ka pia tō.
0: Ai, ai te te o tā māngatā I te tuanga uki o te anganga a tō kone e pera kato tō wa o ake I kone a te mana ka I tō pāke nei kua e re atu mātō I roto te pia rāti o nei a kua a ki te tai workshop a I te I te a I te upskill nā te rāreo e a ki te o ono atu I te o anganga karawe I e roto ki te I tonga anganga tātou e mātou nei roto I te pērātio, pērā kato o te tuanga o te nūti, pērā kato o te tuanga o te technology, a. So ia, ko te rā ia te anganga I rawe ia I te ihepetamu I te pākene, tano no te tā o te tūranga rewha I te ihopa, I te ihopenga marama, I te ihopenga, I te ihepetamu I te pākene, i, ka are no kone I te tū riri nui te, te ua I te matangi, a.
1: Kāri mai rai, uri ia tētai.
0: Uri ia tētai, I Aotearoa nei. So, ia, ko hi te hirinaki nei māua e kua mataoro koutou kātou toa I tō koutou hepetoma I tō pāke nei. I te hepetoma tikai, ka mā ngā ai te ua te tuanga o kiu I te tā I ianga o te o anganga ere. So, yeah, te hirinaki nei māua e te noho mataoro nei koutou e te, eha, e te noho mahanahana nei koutou me te noho nei koutou ki Aotearoa nei kas te tomo atu nei tātou o tomo tātou ki roto I te tuanga te tuatau o te winter ki a mata ki te tātou I te tuatau nei te kite nei tātou te totu o nei te maki ko yuki ko te flu so ka you know e mea mātou hia te tuatau nei ka roko yoko I te maki flu so me kua maki koe in o koe ki te kāinga e koe e ringa I me meitaki mai koe pā I koe, you know, tō ourima I mua ka whāwhā I koe nā mea hauru tō I te whare me kāre ka whāwhā tō koe te tai tangata. So, yes, ko te rā te... te e, te reo akamaru i ruenga no tātou, o oia te kākau mahana hana, e koe ka mea boss mai koe ia koe, ka mea superman mai koe ia koe, you know, e reo koe me to o pirupo poto, me ka areto o piriaro singlets. He roto i te tuatau anu nei, me ia koe rai tū, ki te koe a te tārotu ka kāne eo e, ka maki au.
1: Oh, te, e tau e.
0: Te hamata nei, ko, me iaha kumata, te ateo hairo a taha koe ki tēna i kinunga ia ku ka roko ia o te ia maki flu ko roto i toko karaponga mea kamata toko karaponga i te eha i te
1: Ereni mea kapa o te Ereni
0: oti ko ki te au o ka tū ia o te mea oti i reirau ka o e te kakao mahana hana
1: i mua ka tēna
0: e kakao mahana hana tētai but no yes tēnā i te programu no te i tuatau e te itstanga te kuki airani te i te tai himina i te tāmata o re tātou me kāre te i te tai akamārama a ka kite kite anga no tātou no tā tātou tuanga hirava tātou no te iepo no te pai oranga vairua ati i muri ake te rere ko te tūranga rewha ati te tai himina i te tāmata o re tātou

te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te tākawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre e kite i tō tātou reo. Aka maru i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

tēnā i te himene i te tāmataore e tātou kātoa toa e te itanga te kūki airani. Te hirina ki nei au e te noho mataura nei kōtou kātoa toa i te akarononga i tātou programu. Now, e tū mai nei ki runga i tātou programu e te itanga te kūki airani ka kautā tātou ki te pupu o tātou koyoke ko te riri o te ao. A no rungu oki i te tere tā rātou e tāpapa nei. A ka tere atu rātou ki Europa i te akari atu i tā tātou peo Māori a ki te rātou o te ene ao. Ko hiki ia rātou a e mata no te kūki airani i roto ki i te anganga te tārekereka māta te festival i Europa. So, yeah, o Māori mai e te itanga te kūki airani, te iaka hou te tai himene, te tāmataore e tātou kātoto, te ia himene nei, i himene mataore, te kai nave nave, no ko mai i te tauraki superstars, a te ia himene te kai, te rite mai kōtou kātoto, ai, it's trending on TikTok, it's, nā te au, nā te itanga te tahiti te ia himene i kawe, ako nongoe rātou, ati, a kāri atu e rātou runga te TikTok o ti ki te a koe te kua e ha kua hāmani no te rātou te tai au rima i te hupa hupa i ki te ia himene ne mataore te kai me, on, me e TikTok tā hau i me kore me e TikTok tā toho mokopuna pe kāre tamaiti tamaine ui atu koe ki a kāre atu i te TikTok a te tauraki superstars Sanapa has a baboo

0: anoko mai, sorry, rather, ki te, te utaia ki o tātou kuiu, ko tauro ki Superstars, Son of a Bapu. Ke kite mai koutou, me tāku tahi ku atu ina kone, me e, moko puna tāhau, me kāre tamariki tāhau, te runga rātou te TikTok, ātoro tuko ki runga te TikTok, i nawe, nawe tikai te, te himine i te au tahiti, te tō tātou kōputanga te tahiti, i te ura, me kāre te himine. Me kore, me kā hinangaro koe i te himine, me kāre akarongorongo, patapata tuko ki runga i te, te matapuka, i reira koe ka, I mean, sorry, the huge YouTube, me kāre Spotify, i reira koe ka ki te atuai i te himene nei. Nā, me te tahe kui atu ina kone, ka kake mai te pupua tātou, ki runga i ta tātou programu e ka akari mai rātou, me kāre a ka kite mai rātou, e hata rātou e rawe nei i te tāpapahanga, ke tere at i toki i tō rātou te reo rātou, sorry, ki te rātou o te enei au kui o i ko Europa, i reira rātou ka matai, tō tātou pāsire e ko te kūki airani nā roto i te himene e te ura, e pera kato i te akari atu i tā tātou peo tupuna i te iau marama e tūmai nei no te iamatahiti nei. Te whorei te etu atau e torongo uruma ono meneti pāti te pora rima, te te tai aka kite kite, hira baka kite kite no tātou no te iapō nei, me tai ki te tuanga pai oranga vairua, te te te wairua i konei me kāre te patianga ke koutou kātotoa. Me e manako tōhou no runga i te hirawa ta tau no te epo. Saramo varunga huru mā varu, hirawa tahi e te rua. Saramo varunga huru mā varu, hirawa tahi e te rua. Me e manako tōhou, me kāre me e pauanga tāhau no runga i te uianga tātou no te epo. Ai, ringi mai, kāre varu, kāre, kāre, kāre, kāre, kāre. Rima toru tai te numero ki roto i te pērā tio nei. Me kāre, patapata mai ki runga i tā tātou matapuka PMN Cook Islands. I reira tātou ka kumpoko mai, ka rua rārai, ka patu wānangai nā te rā reo e. Ka a kaitia i roto i te reo māngorongaro. Aha, no rungo ki i te hirawa tātou no tātou no te iopo nei. Te e te himene i te tāmata ora i tātou kātotoa, i a tātou te tekianga i te iopupu no tātou, ke kake mai ki runga i tātou programu.
1: Irawa no te oraanga vairua. Tō tātou manako ngāo. Ina ngaro oto oto tōku ki akarungo mai a Yehova i tōku reo. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. Saramo varunga uru mawaru i rawa tai e te irawa rua. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua i a koena, e ari umai i tō taringa ki tōku ni au e. E Yehova e, te atua i o rai au ni, te kāpiki ni au i a koe i te pō e te ao. I rawa rua, kia tai atu takupure ki mua i a koena, e ari umai i tō taringa ki tōku ni au e. Hoi anga, ea a te māro i roi karauka i a ko i te au tuatau tā i ne ārua i a Yesu. Te uia ka o nei, e a te māru i roi, karauka i aku, i te au tuatau tā i me ārua i a Yesu.

0: Nuti Potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana, o ai te isi tātei te atianga nei, te tāmaki makaurau nei tātou, hariro nā te tēke nā ana nā tangata kere, e oronga mai e te unuti, noroto mai e te oire tangata matawera e noo nei ki tāmaki makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou katotoa, e akarongoro mai nei, i tā tātou rātio, i te ai e muniti nei, toko tō tai ake ko te e ko ana nā tangata kere, me roto mai te putuputanga matawera community, o akaran nei. Kia ora ana koe e tō matawera, e no ne ki te tua te no, e akarongoro mai nei, tā tātou rātio, tā tātou nuti no te ai e, inu te ahamaru iru i o te i tātou, tā tātou ahaputuputanga, e me te ki te tātou e kapiki atu e tātou i pāng. Nā, o te tātou te rera, e apai me e tāko tūtunga, e tātou e tō tātou a hokoroanga, tā tātou e tāpu pātu nei, ko e oke, tō tātou te re māpū, me tō tātou i pukarea mai, roto tā tātou e kā reise o mitua, ka aere mai ki tā rātou i pāng a mata, te kā rabi ia i akara ne, te marama te wiki apenga o te petema, e pera katoa o tupa wiki mua. Kia wai pupa o tātou no te iau, tae ke o tātou e aere mai nei ki te itua nei, i tō tātou e noa. Pera ato aha maro iru ia tātou, iru tu tātou putuputanga. Me te aja te karire te rawini tātou i panga. Kia, putuputu mai tātou ki te ngā e okota i ki ārawe tātou mata ki te mata. I ki amatara tātou. Uri uri mana kwanga te kārawe a tiri rara. No tō tātou i te tangata i nōne i te tōne i te nua. I pera ato no tō tātou i pukaria. Me imata wera koe te nōne o mēru koe tō rō ngutu are. Me kore te nōne o mēru koe o ke i Aotearoa. Te inaoro ne koe te kite te kapea ne mātou i mata wera i akarana ne. Kare koe are ia. Tani ni mai i ako. Mare kato ko tō ri au tā mātou i meo. E pera ato te teo mene tō te upanga i uri uri ana mātou. I roto te potupitanga me upanga te mata wera community akarana ne. Haro ataka ke e oro ngāti nei ke tō tātou me tō pākarikari toi. E no nō mere nāra te ngutuare, nāra te teo aremaki. E ko apiki pike te maki kōpua. Te tō te haro ia koto nā te tō oro ngāti tauturu. Mārere i ke koto. Pera katoa ke tō tātou me tō nō mere i Australia. Te ngutuare tangata kato tō ia i takapini i Aotearoa ne. I oke katoa atu ki tō tātou i pukaria. Mānea ki a koe e rangia te amatawara. Te aha mārere i roi mera te hao angai tō tātou aripure. Te tō te haro anō koto. Nore te oro ngāti nei te roa. Me roto atu te komiti aka tere tere o tātou putuputanga i akara nene ke koto kato toa te atu te aro kakita ko o tātou atata e rā. Nuri me roto atu i ako, aka mita ki te rātio ku ke aren, no te atu atu ki aru mekiru mētu mārewa, te akakiti ki te atu te unuti ke koto kato toa te aro atu nene e koto, kakita ko ati e putamu ki mua, te atu te aro anu tātou ki ora ana i ki amanu ia.
2: E mai nei te o tūtu akakite, noko ni mai tō tātou taiake i amatapo tēriki, no koutou e te enua tangata o enua manu.
3: Me mo ke lana tato e kalongo o mai lei to tato la tio i do te tia popongi. Ke lana to tato i tanga kuki alen. Ke lana kato tato e inu aman. E roto pu i tia atianga nei te orong atu nei eo i te karire no tato e inu aman. Nala e mua katereila. Di te pae aku to tato ariki waino ko ia ngamaru i te inu aman. Tio kine la lao i tia popongi i te ipukarea. E orong o mai lei to na leo aloa no tato i te tanga ta inu aman. E la katoa tātou e te sangata Cook Island, e te ronga katoa mai nei i te reo aroa te ngā ariki, nunga e tō tātou e nua koi alo matane pāru ariki, pera katoa te matakeinanga e toru i tō tātou i Pukalea, e tō tātou i tangata, te meta kua maira tō tātou i tangata i te Pukalea, o lila, ki a tō atau ne, te kone i māua i te apot, a ko te arigwene te okine e aia i Pukalea. Ki a tenga tō tātou leo aroa ki tō tātou i tangata, te au tāwini o te atua e nunga i tō tātou patipaipai, e pera katoa tō tātou pāmitua pakari, e tai watu ki te au kumiti a kaere o tō tātou patipaipai, tō tātou i tangata i akarana nei, e tai watu ki te unga mate pōtiki, te ara katoa atu nei te leo aroa ki tō tātou kōpū tangata e nāu te nei te tū mate tenga i roto i te aura, a te atua tātou e tau turumai e nāna katoa ka pūmana i a tātou i roto i fiatua, pera katoa tō tātou mitua pakari, i roto i te ale o te aronga pakari, e tai watu ki tō tātou i tangata i to te ale la paka o maki e tau tur mai te atua e to koto to koto maki ki o koto ki te kutua e to tatu kare de no ti a patoma e no amanu e la o e leo a kamara o ta tatu HM e tu mai nei atu mana kai ki te o tatu o longoru te ora ta tatu wipang o rea te pati atu nei tatu kato to ere mai ta tatu wipang ki a kalongo koto e te au mea te kara e la vene ngoi to tatu kutua e pe la katoa e zoi te to tatu tuatau o ti a maramba o ko chiurai te wai nei ta tato awanga ko ia ko te tai anga e wangari e ta tato atu te e tu mai nei e o toka toa e tia marama e chiurai e te anamai ta tato i panga ta tato AGM e o to i tia matai ko te mana koe ano tato e o to i tia tato ne ta ko kia tuni lao ta kambita kia ngano e punakau te tama i to tato ngutuare e te mana tato ku tae koto ki te opanga e ta koto toa a tia kia tue te oire arumai muria kia koto te tia tato ne ko te mana koe ano tato i o to i tia taimi e te oran tato e kia manuia i o to i tia tato ne
4: e mana ganu i te irina ki mai nei ki roto
5: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pimonu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.

0: E so, te ki tēnei tātou i te, te toto kuki arani i roto i te ano tamariki. Ina rā, ina aukua, ina ngoro rai te ia pupu tamariki e kia peke i rātou. E te re, e te tuanga o penga lava. Ko te score 18-16 ki te ia pupu tamariki, te under 15 sharks. Ina rā, ko era mai ko te referee e pera katoa i rātou i te matamata o te ngā itu e anga. On the sideline e ko a kamata rātou i te tuatua kino i runga i te ia ano tamariki. No atu e ko a tautā rātou, ko a tautā pakari rātou e i te oronga anga i tō rātou maruerui. I te tautaanga kia peke i rātou i te re tai no te pupu no te tueanga ki te pupu pikeao. I nā rā, kua peke ki te pupu pikeao under 15 rugby league team e kua peke i rātou te re tai. Kua era mai tā mātou ano tamariki i te re rua. Tāko ka inangaro e te tuku mai ki a tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa e rātou e mātakitaki nei e akara nei i te atu e anga. Me te me e ua mako rai te tamariki e kua meitaki ua rātou e no te mea kua ki te rātou e. I tō rātou au tāravake kua ki te rai rātou e nāringa pa inara kua meitaki rātou i te akaya anga o te ia tu e anga kua peke ia rātou i te rērua inara kua era mai te ia warunga kua kata kua āveri rātou tuatora no te mea kare o ki koutou e you know meitaki rawana are koutou ki te opara te pō te varenga ua nei rātou i te tuatua kua akamana ko te ia pupu boys e kare rātou e meitaki rawana wāna wakamata rātou i te aue no te iam tūma mai e no tō rātou akamā no te mea kua tai atu te o metua te tokoroa e te ākara i rātou inara oa maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea are rātou i nangaru e kia tupu te ia mana mana tā ki runga i ta tātou ano tamariki no te mea e tamariki rai rātou are rātou i pakari atu i te kite o onu atu i te rāvenga ke kore rātou i āru i te iau tuatua tā te o arunga e tuatua nei ina ngaro au i te akamaruru i e tātou i te ometua. Ki te pāruru i tā tātou anō tamariki. Pera kato i te mata kite i tō tātou tuatua anga. Me te me e ka puta teia i roto i te ngāko tō tātou anō tamariki. Ena i āku, tā tātou tamariki tamārua, tūke ake rātou i roto i te o tuanga. Me e tamaiti tamārua tā au, ki te rā e koe te tūke. Yuna me riri rai rātou i ngaro rātou i moto. I taua teimera, and then ko akai rai te rei te ata. Ko te rua ka noo rai te au tuatua ki roto i tō rātou upoko e. Tētai teme ka tāmana mana tā i a rātou. O tēia tā tātou e nangaroe kia kore e tupu ki tā tātou ano tamariki kia pāruru i a rātou. Te oronga nei au i teia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tā tātou programu e kia pāruru i a i tā tātou ano tamariki i roto i te au tuanga o te tārikarika tupoti. Are e ko te raktu e poro reiki ua e pera katoa te tu e poro, te kite poro, te pākete poro e te au tu tārikarika no te mea pakare rai tātou i te aru aru i tā tātou ano e pera katoa i te pāruru i a rātou me a tomo rātou ki roto i te tei au tumatitenga o te tārikarika. I nā rā, i nā ngaro au i te akameitake i te ngā coaches e pera kato te o manetia e te o metua. Tei turu turu i tō rātou ano tamariki. I rina ki rāe au i te ia mata iti ki mua, ka tūke rāe. Hei ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou ano tamariki i roto i te ietuanga. Pera katoa, me akara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grade, ko te ianga tukuro e kua reta ia kō rātou. I tō rātou tueanga ki ngongo taha, te akara mamawa tu nei i roto i a aukote no te au tueanga openga i grand final no te ianga pupu tamariki. So, me te haru nei tātou i te au tārikarika a tā tātou ano tamariki. Me te mea e irina ki rāiau a te iamana ki e tūmai nei te taira openga no te au tārikarika e ka ere tātou ki roto i te tuatou o te orute. Me oke mai tātou a te kite nei tātou i te taituranga no ta tātou ano tamariki. Ko teia te toro o te manako e te o metua, mei te mea e, ko teia te epotoma openga, no ta tātou ano tamariki, ina ngaroa o i te kamaruri atua i tātou e, kia ere rai, kia ere putu putu ta tātou ano tamariki ki te api i roto i teia ngā rā. Teia ua tā mātou i tukorona ki o rana e kia manuia.
1: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Karongono o te tatu i tēnei te onuti no te pā inoa.
2: Ka aere te tatu ki te inoa o Tonga Rewha, ka karongono o te tatu i te onuti, noko nei mei tō tatu taiake i a puna pano.
3: Kia ora na tatu katoa toa, ka rongorongo mai nei tō tatu rāti o pimo nu, kua o te eo kotoko tō soa, mei te enua Tonga Rewha. E a kai tītia tu nei ke kotoa i roto i te hawa te ai ai, no runga i te tai o nuti, no Tonga Rewha atu nei. Mea mua i roto i te epetoma, i te pure toru, kua akaruke atu te waka paikea, ia te tautua, no te rewha atu anga ki te enua maniike. I roto i te ia korawe i atu te wewe aroa, a te oire mototapu te tautua, i roto i te arikiriki atu anga i te rangatira, ko i oki a pēia pātai, e pera katoa tōna wakatangata, tōna awaronga turuturu, e itu tāne e rua ngā wāine i runga i te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga i runga i tō tātou tū te nua i Tongarewa nei, i Omoka nei, pera katoa te ere tu anga ki te tautua. O mataora rātou i roto i tie tātou, ko ere tu rātou ki Maniki, a te ia pe toma i rere tū mai nei, e kua neke atu rātou me Maniki ki te nua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, ko i oki i te popongi waraire, ko rawe ia te akatapu puanga o te au machine me koreara equipment i roto i te reo papa norunga i te tuanga o te akarakaraanga o te rewa. Nā, i roto i te ia kua tere tere mai i te tamaiti a tātou, ko i oke a manea maretapu, tamaiti te ana papa Alex, me i rarotonga, e anga ngana nā te Met Office, e pera katoa te tai tamaiti Filipino, ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Waera mai rāua ke kone, e kua tamo mou i te iau equipment hall, e ko te iau equipment, ka tauturu atu rātou i tā tātou automatic weather station, tamo mou ia ke kone i te opati o te vodafone, ka riro tā aua i reira, i te akamitaki atu, i te tūranga, o te karangata no te opa i rere ere me rere rere mai rātou nā runga ia tātou ka riro i reira te equipment o te tamomo ia i te oke atu i te ta i au sikinara ki te pirate i runga ki te rātou e a te tūranga o te rewa i raro ni e pera katoa no runga i te o tumurangi o runga ke ia tātou i tonga rewa ni nā i roto i reira i te reira kua honga honga i atu e no tūtū e pera katoa kua taviri atu i te i au video e ko tuku i atu te reira ki rarotonga ki runga i tātou TV pēnei e ko ki te mai ana koutou i te reira i te pōwaraire te nārunga i te TV i rarotonga no runga i te i roto i reira i te tuatau ko a takapini i reira te au enua te manako i e ke tamomo i a te au weather station te kariro i reira i te tauturu i te aronga akarakara revo e pera katoa te au pirate me reire nārunga i tō tātou pasire i te kuki aireni nei ka ki te rātou irere e a te tūranga o te rewa i mua ke rātou ka ere mai e ka tō mai e te pairere ka pika pu ua te reira ki runga i tā rātou tūanga i runga i te pairere ko te reira te o manako ere pera kato te nuti no tātou no tonga rewa i roto i te epitoma i ere ia mai i rina ki au e roto katoa i te epitoma i topake nei i ere mai o announce ia rā ka ravi ia i te iki anga maa o te kuka ere nene, te general election, a te rātainga uru mārua o aukut, te pure toru te reira rā, o rawe ia te general election, no te kuki aere ni kātoto i te reira rā. I roto i reira i te tuatau e aere nei, ka update atu rai i te au noti, meiko nei atu, i roto i te au tuatau, ka tātau ka aere. E i te ia epetoma katoa, rātai, pure toru rātai o tiurai, kua Agataka ia te reira rā e te mata o te Arikitāne, ko ioki a papa Sir Tom Masters, e ko te rā te rā no te tare tangata I te kūki airani nei. So, ko te census o te kūki airani nei, ka rawi ia te reira I te rātai o Chiurai I te ia epitom. So, ko te reira tō tātou nut, me tongarewa atu nei, me te kūki airani atu nei, te rā ua, me ia kūki a kōtou, te atua te aroa. No tātou
2: kātou. Kaira stātou ki te enua ko Araura, ka karagurungo stātou te onuti, noko nei mai tō tātou taiake I a teina kore, Riki.
4: Kia ora ana tātou kātou atua, e te aroa mahana ana o te atua. I roto I tia rā, ka I roto I tia tuatau, te aka I ne a Araura, tā vera tia rā, e tāpati tia rā I Araura nei. Tā ua, te nuti me Araura e nuatu nei, ka akano o tāku nuti ki runga I tā tātou api, ko iau ki te Araura College, Araura Primary, STA, e pera katoa te Vaitau Primary. I roto I tia au e petomai I eri ia mai e te au api, ko raveatu mātou I te tai program, o te iawa I eto ona I mua ko te Rising Stars I roto I te reo papaha. Ko te etu anga o te Rising Stars me atato Cook Island Sports Association mai I rarotonga te kōkopa mitua. Ko te etare kare katia paina ia mai e rātou ki runga I tātou enua ko I oku te Rising Stars. Ko te etu anga ngā te tamariki api. Ko te tare kare ka mua I rave mātou e toru ia e peto mai rave atu e mātou I te etare kare ka. Ko te Ripper, Tag Ripper. Mataro te etare kare ko ko inangaro te tamariki ke ki te rātou e akape ana te etare kare ka me kanga ia. I roto iri rei ti toru wiki e ono epitoma o te tare kareka I ka ravi I atu. Toru epitoma I topāki ne, kua ravi I airira ko te Ripper. E te ia me te a drug beer ai aia. Ko te ia tuangara o ki ka ko ai o ki te o tamariki I te ripine, me runga mai I te taitamai e apaiara I te pōru. Ko te ia o tuanga I reira kua ravi I atu I roto pū I te au api. Tā te Araura College, ko rātou na ki rai tā rātou tuanga. Ko te au primary schools, I runga I tō tātou inua, kua akarere rātou rere ki rātou rai. Ko te tuanga o te, ko te au mataiti, o te tamariki I te ravea tui te atare kareka, ko ia oki, me roto mai rātou I te year 3 to year 6. Me roto mai I te puputoru ki te pupuono. I roto I tātou api I tuata. E toru epitoma no te ripa, e toru epitoma no te mix netball. So, ko te erira te eravi e nirunga I tō tātou enua I tia tuatau, e tātou tamariki api. Ko te rua o te tūanga, meroto mai rai te tātou api, tō api e, kua ravi I ata te tai presentation of drum set. E o ngā set pau te ia, tōkere, meroto mai te pākau aroa I te tūanga o te putututuanga koe iau ki, ko te rito o taku pēu tupuna. Te irarotonga te ia putututuanga te ngā I akano o iae. Ko te tātou tūanga I rira te ia I te tauturu I tātou api. Te tai ua atu putututuanga e ka inaoro rātou I te tai tauturu. I runga I te tua o tātou pēu tupuna. Ko te ia I rira te au, ko te ia te putututuanga tā au ka arawe ia. I rato I rira I te ia pākau aroa te oronga ia mai e te ia putututuanga. Ko nāroto atu te rira I tō tātou culture officer. Ko ia oki I a John Pūrua. John Pūrua, nāna te ia tuanga ko ia oki te sports and culture officer o tō tātou inua I Araura nei. Ko nā roto atu I reira tia tuanga I reira iaia I te patipati ang I te tai tauturu me roto mai I tia putuputu ang. E pera katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tāiri te paki I te tuanga o te tōkere ko 2 July I te tuanga o te pau e te pau mango. E pera katoa I roto I te ia o pākau tā tia putuputu ang I oronga mai. Ko oronga katoa mai rato I te ukarere e a ukarere e rua kita nā te au api. I roto rao ki tia tuanga o tā tātou api STA o ki te o tātou e api ra I tuteia. Kare a rātou se pau, ko tū rau ki rātou I te ukarere e te kita. I roto I reira I te iao pākau, katauturu te iao pākau I tātou anau. I te kite mamau atu, I te raveanga I tātou pērutupuna, I roto I tātou api. Pera katoa ka pati I atu rai te tai au mitua, ki ere mai ki api I tātou tamariki I te tua o te rutu. Ko tāku nū te openga I reira me roto mai tātou api, ko ia oke, kua irina ki owe, kua akatau ana tātou I te matapuka, te YouTube, e kua rave I atu na te tangi ka ara competition I rarotonga nā te au api I teia. Ka tai I reira tātou api I tuarua Araura College. Ka oki a ka ou ki teia tā reere anga tā emo anga o te tangi ka ara. E irina ki au e kua ki te tātou e kwareta i mai rātou, i tā rātou, i e muatu, i o atu ki roto i te ia tāre re anga. Ko ia oki te o tamariki me roto mai i te popo ia 11 to ia 13. I roto rao ki te ia o tamariki i e re, e o tamariki te tai raroa ki rātou i te ia mataiti. Ko ia oki te ia 9, e ngā tamariki te tai me roto mai te ia 9, e pera hatoa te ia 10. E kurawe maruiro i rātou i tā rātou tangika ara, ko awa ia oki te tu anga o rātou, ko ia oki ko te popo o te taura kareka. So, ko tāko au nūte te ia me roto mai i tā tātou api. Tra ua ko tāko nūte te ia, te irau ka mai āko i roto i te tuatau. Iri na ki au e, e te matahora mai ra koto e te ometua. Irau tāi ake, tō tātou i te tangata kūki aira ne no no mai ra i Aotearoa, e rā katoa takapuni ra vāki i te ane iau, te kūki aira ne.
1: PMN Cook Islands.
5: Tōtua kitikite, nō tia e petama.
6: Tātou e te opuna, te wetata nei tātou ki te marama au kote. A te hamaaranga e te oe te matai te o tātou kaumani kuke hareni. Tore iri na ki ue te hatea te amuma o mero koto. Te opuna ngā reo ia koto na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center. A te raono paraparau o au kote i tiri rei petama o te reo Māori kuke hareni. Ere mai ki apu matara tātou a trara, nari mai tākotu o tomariki. Te o mitu ere mai turuturu e tākotu o tomariki. Mea o trā teia a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki are i runga te taua. Kare te e tārere e tā matara tēno tātou. E rā te e te irinaki mātou e kariro no tātou e te o pūnanga tākota e ki tinga o tā e tā kairi tā tātou pio ki te o i te tangata i wō mai i e tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ki turuturu o mai rea rātou e tātou i tō rongo anga mai sa itu anga muni. E a maro iro i tatato ahononga i tatato piu, tatato reo ki aeru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tatai ua atu te inangaro, i te kipi mao mai i te iau puka ere tā papanga i a mani iro te tomato puna e tauturi i tatato tamariki e pera kato i tatato o mito ere. A pai i tauturi a koto iro te tokoto o ngutari, te apipi i tatato tamariki e te api kato i a koi mito i tatato reo kuka ere. E pera katoa te tai wātu te inanonon i te kimi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iaie e no te iaputoma e tō tātou punanga reo kātoto i Aotearoa ne.
7: Ko te Pātia Pāruru Immunization, kāre te ia i te manako o. E kāre katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga e tō tātou o kupu tangata. Me i mātakitake me anu kutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimonu. Kā ki te kutu i a tāne e tōna kupu tangata i te o oraanga mai e te puapunga o te ia pākau e Pātia Pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kāre tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga i rea, kia Pātia Pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te o atu tātou. E o Pātia Pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia Pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tō tuatau e pakari mai e tau. Pātia Pāruru taka ki e te rera e akoro anga taka ki e katoa tāna ka pāruru i e tau. Ka rī tūke me te tuatau hanu e ka Pātia Pāruru tātou i e tātou ki te o Pātia Rēki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama panatu ki runga i te kuperoro uira info.health.nz/tane-iuti. Mātakitaki atu i te ripene teata penerea ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
8: Te tatato tuatua ka kite a te ia ritoru kua rawe ako oi atu te api i anga i te tatato ureo kia rato te inangaro i te tamu i te tatato ureo. Ki airani i te aia i ritoru e oraono ki te ora itu te api. Te api o ki kare e tarere ia, e kare e muni tutaki, aere mai kia koto e te otai e inaaro i te kite i te karongo e te tuatua i te tātou reo ko ki airani. E mea pōpenga kato kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou i te ko ki airani. Me a katangi ia rira e Cook Islands, te taipai ake te karangoi ratu e Cook Island. O te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Kukiarani, te reo Papa'a, e te reo Puka Puka. e ono akatangi anga Cook Island i te katoa toa six dialects. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialects. Ka ere to tātou aka koronga e kia kōpai, Māori kia ariki me akaiti mai koe, te imo o Petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea i te reka i tō tātou reo. Amarurei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata, inara i e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Re te tamai koe a koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamaonga i te au pepa ke tū te katoto. Ia kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no tēne a ka koroa mania. E ui te tātou e, te amamaonga i tātou no te tuatau o te language wiki o te ia okute.
7: Te anona ai nei koe i te oku i te tai are. Pene e te ake to oru te oku putanga tāre. Ka ina oru i te oku i te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia i te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupi roro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au aka mara marama ere anga tōrunga i te ia kupi roro wira nei no te tauturu ia koe i te aga te amamau ia koe kia ravato o marama i mua ki koe ka oku atu e koe i te tai ngotuare. Atoro atu i te settled.govt.nz no te katoa anga o te au aka mara marama.
5: Tūtua, kite kite, no tia e petamaa.

0: tūranga nō tō tātou rewa.
1: Northland te tei toke rau, mānea ne o, e tuātaura au te tei. Kā ua o, no Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perakato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuātau te tei. Kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, mānea ne o, ko te uara au ki kā totoa ki te tua akarua, e perakatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, mane ne o. No Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, ka ua, atianga te tei, ka turiri i te tua tikei i Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mane ne ua, tāra oki, me ua mai, ko i ai, ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teki maata no tākotu turuturu urai, i tā tātou porokorāmo, pīmonu kūki aran, e runga i te 531 PI. Tai ānere e rua, tō putarua, FM.

Tēnā i te hīmene te tāmatauri e tātou kātō toa e te itatanga te kōki. Aira ni te whora i te itoatau, e te runga huru mā rima minutes pāti te whora hitu i tāma ki makaurau nei. Te hirina ki nei au e te noa māhanahana nei kōtou. Me te akarongarongo mai nei kōtou inu sereni nei. I tā tātou porokurāmu i te iapō nei. E tū mai nei ki runga i tā tātou porokurāmu e te itatanga te kōki. Aira ni. Ka komokoma atu au ki te etaia ki o tātou. Ko i oki ko... Te etaia ki o tātou i te... I te whora... Pāngauru minitsi pāti te whora hitu. Ko i oki ko... Matthew Duffus i Rarotonga. No rungo oki i te teia maki tā tātou i mātou koi oki ko te tingi fiva. So te akamata nei rātou i tā rātou campaign no te maki nei i te api me kāre pāruru i tō tātou i tangata kūki airani kia kore rātou e tūia i teia maki nei. So ka komoko mātu au ki aia no runga i te reira. So akarongorongo mai stay tuned i te iti tangata kūki airani e rima minuti toi paka kinai te whanga uru minuti pāti te whora hitu me kāre runga uru minuti e paka kinai a kākamata ia whorong te ia komoko mānga ki te etai ki o tātou nei at 7:40. Rongo uru minuti paka kina e te whorowaru. Now, e muri ake te reira e te itanga te kuhi arani te whorowaru, ka karongono ngau te tātou te nūti ki roto i te reo Māori, me o te reira ko te tuanga ia o te puringu tuare, me o te reira ka karongono ngau tuai tātou ki te etai ki o tātou ko iu ki ko Mrs. Tina Mataiti. I te tuanga o te mitua e ora nei tira tira tuei te tamariki. Te i te taihimene te tāmatore e tātou.

0: Kia ora ana ko ke kutu e te iti tangata. Mei te maati e kutu e tēro atu ki te iti. Mei te ki maata no te turuturu o e tatato program pi mōnu ku ki arani. I runga i te 531 PI, ta i anere e rua tōpatarua FM. I tēnei te roto tato i te tuato o te puringutu are. Te karawe e mei te tawini o te tua Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge i Tamaki Makaurau ni.
1: Kia rana ko utatu katotua i jaro au mata o te atu. Ko tai tatu i tia tinga ni ki te tuatau o tō tatu puringutuare. Te e te reo te tata saramo ki tatu i tia i einei. Saramo e tai anere e rima, i rawa tai e te rua. E ka meita ki a Yehova, e ka piki i tōna ingoa. E ka kite i tāna i rawe ki rutupu i te au tangata. E imene i aia, e imene i aia i te saramo. E tūtua i te awanganga taka ki rawarai, nā nāra. Puri tātou ki te atua. Te atua mana, te atua kakā, te atua aro atu ki rawa. Te kamarane mātou i ako e te atua. No te au mita ki tāhau i oronga mai, ki mātou i te tangata ne. No te tika ngai te atua ki tū ki mua i tō waro aro. Thank you mātai te atua no tāo tseke ngai e mātou. Me te pupungi i te au mai ki te iātanga ne. No tāo da tūtua, te kāwa ai ei te ia ai ei. Te pure atu nei mātou ki a koe te atua. Oronga mai te māra mai te kite. I te au mea takake, i rutu i tā au tuatua. Pupu mātou te ia mea kato tua ki rutu i te ngoto mātou atu ko Iesu. Amen. Tu tātou i rawa tā ku i rawa mai no tātou. I te ia ai ei. Te kāriro e a kamita ki angana tātou. I tō tātou atua. Te rutu te rira i te puka koherata. I te penetanga rumarua. I rawa tai, te karanga nei e te nāna ia ka mana koe te ianga i a koe i tō oua ngāra. Ka reita e ki te rā kinora, e ka reita e ki te aumata iti, e karanga e koe rā e, ka re rawa oku e mataura anga. O tātou i kone i te tatauanga, i te tūtua tika nā te atua. Te mana ko māta tāku i rawa mai no tātou, te karanga nei, ka hatai tika mai te rira. I rito i te reo papa a, it will surely come. Te ka mārui rui nei, tō tātou i rawa i tātou i te iapō. Kia ka mana ko tātou, i te ianga i tātou. Anō te mea, ka tai mai te rā kino, te rā tū mate tenga, te rā taitai ia, te rā aue, te rā mii. Ka tai tika mai te rira. Anō te mea, me tai mai ki te rira aura, e kare tātou i te pai a Yesu. Ka tupu o ki rire te kāpa i e tātou uorai. Me kā reira, ka aka hapa tātou i tō tātou au taiake. E i te tai au taime, ka ki i e tātou i te riri ki te atua. Ai te tātou me ia i ona, te rā riri ngara i ona ki te atua, ngā rua i ona i te oro. Ai, e ka perana tātou, ko te mea tuma te tenga te ia, me riri tātou. Me karira me tupu te tai tupuanga ki a tātou. Pinga tika e tō tātou manako. E te au tai ake. Auraka e oranga e te tai ngā e iti. E te tiaporo. Ko tāte tiaporo a nganga. Ni aere mai eia. E te keia. E te tā. E te tā kore tākiri. Kāreka tō tātou atua. Aere mai eia i te oranga mai te ora. No o noko. Tete e teme me ngaro tō tātou tai ake. E ui ui ana tātou ea. Ai, tanga ai a mea. Ngaro uarai. Kare kite kite nā o ia mai. E, i, yare atoro ia. Me kā reira, tēnā te matapuka. Pene e, tiritu ai ei te rā tūranga i te pai openga o tō tātou iravai te ia pō. E karangarai, kārera wāko e maraka anga. Pēnei tiroto te rira tai ake i te rira tūranga. Kare tātou e ki, nā te komokomoroa tātou ki aia. Me e au māpū te tai e akarongorongo mai nei i tō tātou purengutu ari i te iapō. I nā ngaro ua te akamārero i e tātou. Ko i vai māpū taure karaka i tātou. Aka manako i tō tātou atua. Aka manako i te ianga i e tātou. I mua ke kata i i e tātou. Ki te tai o te ia ura. Ki kore tātou e aka apa i e tātou. I mua ke ka takatoe koe ki runga i tō o ngā e moe anga i tia pō. Orunga i teta i tuatau no o e te tua. I a koma koma kōrua. Karangara te māsiri i te pene iwa i rawa tainga uru. Ko te akamatanga o te pakarira. Ko te mataku i a Yehova. E te kite i te umea tapura. Ko te kite ia. Tēnā e tō tātou i rawa e te au manako. I a kamaruru i e tātou. Tō tātou puringutuare i te iepō. E tau turu mai te tua i e tātou katoa toa. I te akarungo ngai tāna tō tō tika. Puri tātou ki te atua. A puri tātou katoa toa i te puri e te atu. I te nā koa ngai e nā koa tātou ke pure. Tō mātou me tua i te aora. Ke tapu tō ingoa. Ke te amai tō pasileia. Ke ākonei e tō anuanua i te inua nei. Me i te te ao katoana. O mai te kai e tau i a mātou i te anira. E kakuri mai ta mātou au ara. Me ia mātou i a kakuri i tātou i ara i a mātou nei. Auraka e a karuke i a mātou i ke timuta i a mai. E a kaurara i a mātou i te kino. No ki te basleia. E te mana. E te kakā. E i a mātou i te kino. No ki te basleia. E te mana, e te kakā, e tu atau atu. Āmene. Te atua e. Aro amai e mātou i te tamariki ara te tangata nei. Ki ora o mātou vairua i a koe. Āmene.

0: ki i roto i te atianga nei. Tātou e no o maera e akarakara maere nā runga i te matapuka o tā tātou programu o te pimo no i roto i te pō te oronga atu nei matau katotoa te aronga anganga o te piarātio e pera katoa i runga i tā tātou programu i te atianga o te karanga iae o te metua e ora nei. Tira tira tūwei te tamariki. Te oronga kataka ki atu nei te tai aroa, ki te au taeke, ki te au mitua, ki te au kōpū tangata. Te arawe mai āku i roto i te ia marama e tākoto au reo akamaru i roi, reo aroa no tā tātou prokorambu i roto i te iau mata iti te i. Akatomu mai te atua i a tātou no te apaima angai te tumu tāpura o te ia manako e metua e ora nei tira tira tua i te tamariki. Te pūmāna katoa nei au i te aka meta ki atu i te au taiake. No tā koto au tauturu takake, tauturu takake roa. Me roto i tō koto o ngākau, me roto i tō koto o pute, me roto i tā koto o vairanga. Tei oronga mai, ma te tai o tō koto o ngākau i te tauturu mai i tō tātou putuputu anga o te pāmetua e putuputu nei roto i te au epitoma katotoa te tauturuanga, te tamatauranga, i tō tātou metua, e tai mai nei no tā tātou programu. Nō reira, te roko nei aku, rei rei wātu te o taike, e tai mai nei, e aira mai nei, e apai mai nei tā koto tauturu no tō tātou pāmetua. Nō reira, kare rauko i aku i te kore, e te aku o ki atu i tā aku aka mita ki anga, ki aka kiki ua mai rai te atua i tō koto o vairanga, i roto i teo atianga ravarai. E runga rawha au te oronga atu ni o tōku reo a ka pūmana. Ma ata ua atu tō tātou au tūma te tenga tātou e nāruto mai nei ruto i te iau epitoma. Te tuatau mua o ki te tātou, ka re e ma atana me te te tū, e tai e rua i te marama. I te tuatau te akaroa, ja, tupu te akaroa, i ruto i te tangi, te akarongoanga i te o tūma te tenga, e tupu nei ki a tātou, te o mitua, te o māpū, te o tamariki, te o pepe, i roto i te ora tātake tai, e tūma te tenga te tai, e a kāria mai nei, i runga i te matapuka. Nō reira, te oronga tū nei tōku reo, a ka pūmāna, ki a tātou kātotoa e te kōpū tangata. Nā haro wā te apai mai te tai reo iku iku, te tai reo a ka maruroi, ke tātou i roto i te pō. O ātu au i noko nei ake, e te pure kōpū tangata, o te e metua waina no tātou ko ia māma tōkana kore mātai. Opu mai au te tōtua a te tai au tamariki, a ta ana tamaiti, te i mou iae, te i tākawe iae, te i inangaro iae, te i akaperipere iae, i runga i te ro i maki o tōna māma ka moe atuei. A pai katoa mai au i te reo porokiroki, te reo iku iku, te i kāpua ia mai, te i kainga ia, te i mou mai, tāna au are mokopuna, tāna au ina, te tuatua mai ma te tai o tō rātou ngako i te aue te inangaro tō rātou māma i roto i tāna i a karuke mai vai o mai ki a rātou tamariki. Te e tau tuatua ni, no te metua e ora ni. A karongo atu au i te reo porokiroki, te i ka kite te māma ki tāna anau, ki tāna au tamariki, ki tāna au ina. Au raka e a kangaro poina i te atua. Mou i a te atua ki roto i tō koto waranga, mau i te atua kira toi tōko tō ngākau. Ko ia, ko ia anake, te atua anake, te kāriro e te apaima i te mitaki, e te tākinga mitaki, no tātou kātou tō. No rei te aka mitaki nei o te atua, no te ia māma, e ruto i te testimony pōroa a tā nā o tamariki, o te autara putuputu o te ia māma, o i oke, e vainea, vaine kimi i te atua, vaine akono i te atua, vaine inangaro i te atua, wa ine tāwini i te atua. Te maraka nei tōku ngākau, e no atu o takake te e metua waine, o riro rā tāna reo porokiruki ki tāna anau, kia mou te atua i roto i tō rā tō rānga, e mea inangaro ia, e tāna au tamariki, kia ka metaki i te atua. I roto i te e pō te apai mai nei au te taikarere, pene ku akarungwana tātou me i ia taimu, kare rā tātou i no ona, e te aka tina mō te kai, te kimi mata ti o te kai, e a a te tumu manako i muri ake i te ia autara o te karanga ia, o te tākinukinu i tō tātou au metua. Tākinukinu i tō tātou au metua. Te e te autara a te taitai ake kia. Te taitai meo kare ko te tamariki te tākinukino nei te metua, o te metua te tākinukino nei te tamariki. Te akaro, te akaro. Inara, o ki te tātoe, kare ko te outara tika e tire. Pēnei rai, e kino te metua ki te tamariki tō rātou tupu mai a ngaina. Te akaro e tire rōrang. Ai, ko ki te rai tātou, ko ki te ana. I tire ra tū tākinukino, te metua ki te tamariki. Inara, i roto i tia manako o tia poinaro, te aka tina mou ki rongo i tia outara o te tākinukunu. I topo mai e te manako a tia tae ke, ko te metua rā e te tai, e tākinukunu nei te tamariki, nō reira te tamariki, e uri nei ki rongo i tō rātou metua. Ai, kare rā ti reira akara angai e maata i roto i te tū o tō tātou arang. Kākara ngā ui tōku oranga e pakari tōku ngā metua ki runga i aku i tōku tupu mā. Ko riro rā tīre ra tū pakari. Ea, te pāpā, e taringa turi rā e ki nā. Ko riro tīre ra tū te pāpā e te tamariki. I āpi i rā i e tātou i te tamariki. No te mea tū tamariki. Ea, tū tamariki oke. Ke riro rā e te metua, e te akono, e te tauturu, e te āpi i te tamariki. Inara, i roto i te manako a tia taeke no te tūtake nukino o te o metua ki tā rātou tamariki. E maata katoa tiri rāo tūkino e tupu nei ne. Te akaro, yeah, tae maina te o tia otara nā tātou e te akaro ki runga tiri rā tū. Me te akapera ane to o metua i akoe. Te akaro, ki me te rādang, aka ki te tai taeke o e a tia tupu nei ki akoe. Te riro katoa nei te iau tū tākinukunu, te metua ki te tamariki, i te akavee i te pirianga metua e te tamariki, me kāore ki roto i te kōpū tangata ina. E riro katoa nei rā, oki, no atu e o API i a tātou, i rena ki o roto i tō tātou i te tangata kukiaren, e no atu e te pāpā nei tō tātou metua i tātou, tātou e te o tamariki, me tāku i aka ki te atu i muaken, e API, E a karangatira anga i akoa. I rena ke ohe i tō pakari mai ang. Ana o tamariki koe. Ki te koe i te tū o tā o tamariki ki runga i akoa. I te taringa turi me i akoa e rai. Me i aku rai. I nē. Are o mana koe ka oki rai koe ka autara aka kino i tō o metu. No te mea ko ki te koe re tietai me. Tā tō metua i rawe ki akoa. E api anga tirera ki akoa. Aura ka koe ki akapera. Ko ana o tamariki koe i tērā. Ko ki te koe te atu, te nā reira nei koe i te api i tā au tamariki. Ki roiro ti reira, e akara anga no tātou, i te api i a tātou i tērā, no tā tātou o tamariki, e no te uki, a popo. Tēnā ora nei rā, te aka no o i tōku manako ki runga i teia kimianga. E kimianga teia, ki roto i tō tātou oranga, tō tō tātou o pāmetua, i roto i tērā. Te otara nei au, mamā kere e neo i tērā. Are moko puna tā. Yeah, I tāku ana o tamariki, tāku api anga i rātou. Are tamariki tia rāe, tika tika ua tō rātou ora angai nei. Tere nei ki runga ki raro, ki runga ki raro. Tā tātou api, tā tātou pūre no rātou. Ai, ka ore te tamariki tia tātou no tea, te pakari o te taringa tiri. Ra i atu i tō tātou, tā tātou i nā roto mai. I rena ke oe ka ariki kūtou i tōku mana. I nā rā, te apai mai nei au tia manako. I te akakite atu ke tātou i roto i teia kime kimianga, ko rawe atu mātou te pāmetua māngere nei i te tai workshop. Ko te ia iriirianga kapua, ko te tuatua maata i konei no te tū tākinukino ia nei o tō tātou o pāmetua. Ko apaina mai i te ia iriirianga kapua no te manako i roto i teia marama ia tiunu, Kua ka tina mo ia ki runga i te tumu manako o the Elder Abuse Awareness. Ia paimai e mātou i te iriranga kapua, te rawe ia i te ia epitoma i te pākene, e rua epitoma i te pākene, no runga i te ia manako e no te tākinukino i tō tātou o metua. E tako i te tangata, te akaro. Ata i te ia kā rawe ia, i roto i te ia putaputaanga o tō tātou o pāmetua. I roto i a mātou, e anga uroa o metua, te piri mai ki roto i te iriranga kapua. Te o manako tā rātou i ora mai, te o manako tā rātou i tātā mai, te o manako tā rātou i a kakite mai, ko riro tere. E pakianga kia mātora i te akarongoanga, i te ia manako, te riro, e tauturu i a mātou i roto i tirirara. Ko riro katoa te ia manako, tākui opu mai me roto mai e rato, i te apai atu, i te akakitianga, i te tipate mani o te age concern, no runga i te manako tō tātou pāmetua, e tā mātou i tutua, tā mātou tā rātou i a kakite mai, e tā rātou i a kārima. E no te reira, i nā ngaro uha o te a kakite atu i teta i au manako, e ā mātou i ang i tutua ai i roto i tiri rara. Te manako o te Elder Abuse, Elder Awareness, Abuse Awareness Day o te ia marama, ko aka tēnā mō i a kirunga i te ia tumo manako e, aka ngā te pāruru e te tauturu. Respect, protect, e te empower e tō tātou pāmetua. Ko te tumu mana ko teia o teia mata iti no runga i teia tauturu ki tō tātou metua e tākinokino i ene. I nā ngaro wā te apai mai ke tātou ruto i te epo. Te ta ia ututua te akakite mai rātou. E ka mana ko anga e tauturu anga i teia tumu mana ko te uri uri ia i roto i tirera. Tirera rā. Tia te ui anga mua. E ha a te manako mua, me tae mai ki a koe, me kite koe, me ka are me a karongo koe, i te ia tū, me ka are tūtua e, tā kino kino, i tō tātou o pāmetu. I wanga oro pa tene, o te o tangata te i tūtua mai e, e riri. E riri te pākau mua, te manako mua i tae mai ki a rato. E a karo, e te pākau mua i tai mai kia rātou. Te maata anga rā, e riri, kua riri rātou e, no te ewa nei e, no te kite i atu nei e, te tupu nei, te e tū tākinukino, i tō tātou pāmetua, i roto nei i a Aotearoa. I rina ki katoa au e, i tēnei au kātoto. Pakari te kino o te tākinukino i tō tātou pāmetua, i a Aotearoa nei, kāre rā e ripoti i atu. Tātou e te iti tangata Pasifika, tātou e taku iti tangata Kuki Ahareni, kāre o ki tātou e aka ki te ana. Te akaroa i tō tātou o metu. Kāre o ki e ripoti ana, kāre re aka ki te ia maangai, e ia te kai, te au tangata e tākino kilo i nei, tō tātou o pāmetua te kai. I roto i tia rā, e rua rā e pase ne, o te iti tangata Pasifika. Ea, te tāre o te numero Kuki Ahareni, Wātatai te kaore, i te o ripoti e aka ki te iana, ki te o akawā, ki te aronga kimi tauturu, no tō tātou o pāmetua. Pare mātān, te akaro. E roto i te rua o te uian, te aka ki te ui i atuke rato, i roto i tirera rā. Te karangane i te rua o te uian ngai, e a a tā au i kite, no runga i te tū tākinukino ki a koe me tū pakare. E a ta au iki te tākinokino no te kopapa. Te mea mua tire, te tākinokino o te kopapa. Te a kauri kire kere. E a, kua arai ere i tō rātou ka ki, kua arai tō rātou mata, te kore ere ki te ngā e tangata, te kore o ki te iātu, te iātu tākinokino i runga i tō rātou kopapa. E a, te mata, te kopapa, me ka ore ara, ko tai mai te ta iau excuse, a e mea topa kira. Kāre, e mea opara ia, mea tūraki ia, mea paia ia, mea moto ia, te ia tū tākinukino ki te kopapa o tō tātou o mitopakare. Te tatau nei au, te kiriti nei au te iau ripoti, i runga i te iau ainga pepa te tātā mai tō tātou o mitua, marere toko roi mat, i te kite anga, i te iau manako, tā rātou ia, ki te kite mai. O te mea, te ia rae, te tū o te tū tākinukino ki te kopapa i nea. Tā tātou e ki tene. Te rua, te aka paru-paru o te ngākau. Emotional abuse. E a me te a te tū o te emotional abuse. A, te maromaroa i nea. Te maromaroa, kare inangaro i te kaimang, kare inangaro i te taitauturu, kare inangaro i te tuatua mai, kare inangaro i te ere ki te pure, kare inangaro i te ere ki te taingai. E ara, e mataku o ki nea. Mataku, e ka, ki te ia mai, mataku i te ere e te ki te toa mataku i te ere ki te tainga e tangata. E a pai mana tire rei tea, e te ngā kau taitai a kia rato. Nō reira, te e te tai o mana te aka ki te mai tō tātou o pāmetua. Te toru o te uian, me te tākinukino ia nei koe, ka aka pēea koe i te kimianga i te tauturu. Ka aka pēea koe i te kimianga i te tauturu. Te mātanga o te upauang. Ka aka pēea, ka aka pēea. Ea, kare ina ngaru i te kimi te tauturu. Ngo te mataku ea a te kātupu ke rātou. Me ki te iake te tamariki, me ki te iake te tangata, i te tangata nāna e tākinukino nei e, e kua te kimi ne e te tai rāwanga, i te tai tauturu nōna. I te akatoia mai e, te mātanga o te tangata, e tākinukino nei tō tātou pāmetua, ko tātou rāe ko te tamariki, ko tātou rāe te umutu are e noo nei tō tātou o metua, ko tātou rāe te ia e tākinukino nei i tō tātou o metua. Ina, me te akara nei koe i tō o metua e noo nei roto i tō umutu are. Please e te o tamariki, e tō kua o tae. Akara ki rātou. Me te ato rātou tū. Me kare tūtū o maina ki a koe, ko te tai akairo tīre. Pēnei e, te noo mataku nei tō o metua. Me kare kai mangan, pēnei, tēnu o mataku nei tō o metua. Yeah. Pēnei, please, au tatara ki tō tātō, me kare koe spend time ana ki tō o metua. Te akaro, ina, there is a division, me kaore e veanga te tairo tō pui a koe e tō o metua. Me kare koe atorona, me kare koe ringana, yeah. Me kare koe tukumunia na nana, me kare koe orongana, please, Nē, patianga te ia ke tātou e tō koe tai. Tō tātou o mitu, auraka e tāwe ia rātou. Tō tātou o mitu, auraka e autara jiji atu ke rātou. Te tai tūmu mana ko te ia, te tōtua mātou, i roto i tā mātou, i ririanga kāpua. Nō runga i tā au tū autara. Tā au ua autara. Te tai a runga au Me o tara ki tō rātou au taiaki. Māru e te raka e te vene. Me o tara rā ki tō rātou me tua. Akarunga tu koe te ariri mai ara. Akarunga tu koe te tu i mai ara. Akarunga tu koe te, te waa i atura e ata au i nanga. Ko te au tūtua tia e tai mai nei roto e tia iririanga kāpua nā mātou. E aka kite mai nei tō tātou pāmetua. E tia au tū takinukino. E tupu nei, me kāre e kite nei rātou, i roto i tō rātou wāram. E hā te rāvanga, e aue i roto i tō tātou oraanga i te rā, ki te tātou i te, te oraanga i te ipukarea, kāre o tātou ngā e o te, e apai tō tātou metua ke ahono i a rātou ne. E nu tire ni neo, ka karanga i a tire rā o ngutu are, e rest home, Te apai nei e rātou kira tō te rest home, nā te ia ronga e tutaki e nei rātou, te ia o ne ti tō te rato te ia ngutu are, e ākono i tō tātou me tō. Are o karanga atu nei, kāre te e te mea meitake. Te ako e rai, e rato i tō o waraanga, i tā au ki te koe tō o me tō, i te au rāwanga, tūkawi i akapera e tātou i te apai tō tātou me tō. Kare rau ko i haku i te akapat, i tā au. Patu ko te tai o mana ko te, te tōtua ia mai, e roto e te iriranga kāpua nā mātou, e kare rātou i nāru, te karanga mai nei te o tō tātou pā mitua, kare mātou i nāru te ariki roto i te resto, e nā rā, me kare atu e rāwenga ki atu, i tō rātou tamariki kia noo ki roto i te tai ora anga meta ki no rātou, e ngari ake rātou i te ariki roto i te resto, i reira pā, e ākono mitaki i a rātou. Te akaro ara, te tai pai, waka ki te mai e, e ngari a ki au ki a mate. Pururu to horoi mate, e tā tā nei au, e kiriti nei au, e te au au ta, te tōtua i a mai, te tā tā i a mai, e tō tātou au pāmetua, ki runga i tā rātou au wianga, te au pēr pai te tō i ato ki a rātou. Te au tara te, e ngari a ki au ki a mate. E ngari a ki au ki a ere ki roto i te rest home, kia meita ki te ora o tō oku, o tāku anau, e tāku are mokupuna. Ai, ka reo e te karanga atu nei e, e auraka tātou e akapera. Nā aura, koe rai tiki te tō o metua, e tātou o metua kai nā. Te aka kite atu nei rā au, e te ripoti te tai mai i roto e te iriranga kapua me tō tātou pāmetua. Te akaro, ina, te akaro ai tō tātou metua. I roto e tamato ui a open. Te karanga nei te ui a ngai. Ea a tāo ka inangaro e te akakite. Ki te tae wātu tangata. E rave nei e te ia tū tākinukin. Me kore ara. Ea a tāo ka inangaro e te akakite ki tā au tamariki. Ki tā au tamariki. Tā au are mkupun pēnei e. Tēnō nei koe ki tā au tamari ki tā are mkupuna e. Te ki tēnei koe te tū tākinukino ki runga i a koe. Ea a tāo ka inangaro e te tōtua kera. Te e te mātanga o te tōtua i tātā ia mai. I akakite ia mai. It's all right. It's okay. I still love you. Te akaro. Ine. No atu e te naroto nei tō tātou o mitua. I te ia o tākinukinoanga. Te a te otara o kangai ruto i tō rato manako. No atu e te safa nei rato. I te ia tū tākinukino. Ko tō rato ngā kau e tō rato inangaro i hakoe. E mutu kore watu. Ko te au paupau anga te a tō tātou o metua. Te ia ka kite kite mai. Ei, ruto i te ia iriranga kapua. Kia kite mai tātou he taku i te tangatai. No atu, ea a te tū tākinukun. Tā tātou karawe ki runga tō tātou o metua. They still love. I ruto i te tai manako a te tai papa i tūtua mai. Te tai au tamariki. E ko manako he, naka aure te au mokupuna, naka aure te au ina. Ko mana koe, a, ka reo e inangaro ako atuna i arato. Ka reo e ke ako atuna i arato. Tēde, tēde tāku i aka ki te atua ki te papa. Tēno o ka apiti ne koto, ka re. Nā aire ere atoro e te i arato nā au. Ka re ngā te tamariki ere mai e atoro i ai. Nā au me tua e ere atoro i akoe. Te rira o ki nāna. Nō atu tōku apiki peke maki. Noa tu tōku apiki piki tōku kōpapa. Te irinaki anga o te tamari. Nā tāua rai metua. E ere atoro ia rato. E anga ia tu ia rato. E rave atu ia rato. Te akape ia mai nei tato. Me ko te e te tū vairua o te o tamari ki te ia rā. Te akaro. Tarangae e koto i te pene ruanga uru ira vavaru e. Ea, ea ka ngāti te atu i tō metua tāne tō metua waini. Ki a ka roa i e tō upu ki rai te au nei tātua tuara tai o Hawaii o runga mai no. Me kāle tātou e aku no nea ka piripiri ana i tō tātou me tua. Te a ka roa. Ia, iri na ki au e. Kāre te e te tau ma. Me kāle tātou e rave ana i te. Ka uti puto i e tō tātou waranga i roto i te e nei au. No te mea ko papau mai te atua e ka a e ke tātou. Ka o runga mai e te a ora. Te a o roa ngā ora no tātou. No te tamariki e akonu, e inangaro i tō tātou o metua. No reira me te mana kua ka perara koe, ko koe tamariki e, nā te metua koe e atoro atu, nā te metua koe e akonu atu, nā te metua koe e ngaki atu, i tō rātou pakari angai. Nā ao tamariki e atoro mai tō o metua. Nā ao tamariki e kawe mai te māngu, nā ao tamariki. E kawe mai te moni, nā au tamariki, e aka kakau, e aka mōme, e ākono, e tā e wātu ki tō rātou oka. E nā, irina ke ue aka metaki anga taka ki tā te atua i tātou e te au tamariki, ka nei au ira tō i te pō i te apai mai te ia karer, e aka maruiro i rai ia, aka maruiro i tātou ira tō i te ia tuatou. Kāra koe ringi aki i tō o metua, ringi i. Te tai au tamariki, nā te tai mamae. Te iri naki anga, e nā tātou rai tātou e ahono i e tātou. A, te metaki o ara te ahono rai e tātou. A e rea ahono i tō tātou o metua. Nā te manuwa. Te e te autara i tōko mai. A, te riro nei, nā te tai au tamariki ki atu. Kāre nāna i anau. E ākono mai nei. Ia. Nā te tai au tamariki ki atu, kāre me roto i tōna kopu, i te āno mā. Mā kāre, kāre i te toto no tōna toto, iwi no tōna iwi. E inangaro mai nei, i tō tātou o metua, no rato. E te kite katoa nei au te, i roto ai tōko metua tāne, tōko metua waini. ei wā rāo tamariki āna umai rito i tō rāo hopu. E āne rea tu tū mā rāo tamariki, te āna umai, me rito i tō rāo lākau. E te ki tenei au te aro ai te takinga meta ki ātire rāo tamariki. Pare nā rāo i āna, o ki te rā rātou i te tū aro ai te takinga meta ki o tōku ngā metua, ka ri a ka ngaropoina, kua uri mai, kua anga mai, kua aroa mai. No reira me te aka pera ne, koe i te tai atua o metua e, kari nā, kari anō mai a koe, o kite rā koe tō rātou tū, me taki ki runga i a koe, au raka e ka ngaropoina, i tā rātou i rave noo. No te mea kua, kua ututu i a mau koe, i roto i te oraanga, a konoa tū. Ea, i te kite, i te o tangata, te aka maara, i te o tangata, te a kono mai a tātou. Nō no reira e tako i te tangata i roto i te pō, te apai mai nei au te ari pō te ke tātou, kia ki te tātou, i te autara a tō tātou metua, e aha ki te mai nei, ke tātou i roto i te o pō, te o epetoma. E te rekaraka katoa nei au i roto i te iririanga kapua, e te tai ua atu metua, e nā roto nei te atu, e inangaroa nāo, kia aha ki te mai, kia ki te o, e aha ki te ua nāo kia rātou. Nō atu e, hare nā rātou i anau mai a. E re ka nā, e re mataora nā rātou, me au ta rātou ke rātou e, Mama, I love you. Papa, I love you. No te a, me re mau ke koto ke Mrs. Mataiti te o potoro, nā ko koto e akon. That's why, rato e tia ngā erare, I take it as a calling, as a ministry ki te atua. I te akono i tō tātou pamitu, e ere mai nei ki tō tātou putuputua. No reira, le kaina aroko i te tae ngā erare, not about the money, yeah, but about the service. No te mea no tā au i ki te koe tā au i tā mō mai koe ki tō o metua. Te ngā ane i te ngututup every Wednesday, i roto i tō tātou ngutu are, the Metro Theatre Hall, 362 Massey Road, i Mangere East, ere mai. Pai mai e tā au tauturu ki tō tātou o pā metua. Te aro akato atu nei au, e te au metua, e te au taia ki aira mai nei, no te wāl wāl wese rawa mai, tahe rawa mai ki Māngere nei, no te tomo mai ki roto i tō tātou putu, no te mataora tā rātou ki te mai nei, e akarongo mai nei, no reira, ko aira mai, ko tai mai, ko ina aro i te tomo mai, no atu te mamao te ara i te aira mai anga, ko ina aro i te piri mai, no te ia, au tamataora, e ārai o koutou ara ki konei a Mrs. Mataitsi. Mai, atu oro i a koe te mututu, io i a koe ki te kaputi, e te lunch atu i te tua. Ei, a koe si tō tātou putu putu anga i te opotor. E, kare misi ana, te akai taitai wawai ne. Ai, te tau tāne a Mrs. Mataitsi, te rave te tai exercise nā tātou Maria ki te string band i music. I te akatangi mai, e a kai taita anga ua ua nā tātou, e mua ke koutou ka oke okay, ki te mutuare. Anga, te roka katoa ne i aku i te orongat, i te okoreo, happy birthday, i tō tātou o me mai roto i tia maramai a tionu. Happy birthday, kia koe mama Sarah Andrew, mama Tiare Nori, Kaniani, e pera katoa, mama Matauia Masters, happy birthday ki koto e te ia metu waine i roto e te ia marama i a tiun. O ki vove o ki koto ki te kainga. Kare re tato koto i piri mai i te kaianga i tako birthday cake i te ia ruitoru i to pāke nei. Anyway, happy birthday ki a mataora to koto toenga o te epitoma. Tato e te o mema e a ngarapoina ki te ia koto a te ia ruitoru. E te arongo o ka ina aro e te piri mai. Te ara, ua tahe e tātou ki te itunga o rumata i tangata. I roto e tō tātou putu putu. A reo e koko e tahe ki te opanga matai. Ua ahne re tātou. Kia ka meita ki mai te atua i a tātou. E a kauti tō tātou programu. Para mai koto i te ripine. Te tai maanga tōtua me roto mai. I te iririanga kapua te rawe i atu i te eru i toru i te pāke nei, e te o manako te tōtua mai i te te ao metua ke tātou no runga i te aka koko uangai tō tātou tumu manako o te ia marama no runga i te Elder Abuse Awareness Week. E ngaro poina tō tātou theme, aka ngāti te haruru tāturu e tō tātou pāmitua. Ko te ea ko Mrs. Mataiti, o te tuanga programu o te mitua e ora nei, tira tira tua i te tamariki. Kia ora ana, te atua te aroa.
1: Amen.

Kia ora tātou katoa toa i te aroa tupa kau te atoira toi te pōmo ni re. Kia ora e taku i te tangata kuki arani. Tātou e matakitaki mai nei runga i tā tātou rātio pi mōnu kuki arani. Te oronga tine e tōku reo aroa kia tātou kanto toiri na kia ngā. Te eno o mita ki mai rakoto e tōko tō ngutuare. Me kore ia koe arara ki te anga anga i roto i te iora nei. Aere mate maru kia tai koe mate mita.

0: tūtua kitikite no tia e petoma.
1: E to tato tūtua kakite, a te e ritoru kua rawe ako o iatu te api i anga i to tato ureo, kia rato te inangaro i te tamu i to tato ureo ku kia irani. I te aia i ritoru, e ora ono ki te ora itu te api. Te api i oki kare e tare reia, e kare e muni tutaki, aere mai pia koto e te autai e inangaro i te kite i te karongo e te tuatua i to tato ureo ku kia irani. E mea pōpinga katoa kia ki te tato e te angol marima enua o tato i te ku kia irani. E katangi e rira e Cook Islands, e tai pai au ke te karangaratu e Cook Island, o te tikanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te kukiarani, te reo papaa, e te reo pukapuka. E ono a katangi anga, kukiarani te kātou tōna, e six dialects. Ko te a katangi anga, rarotonga te communication dialects. Kaere tō tātou a ka koronga e kia kōpai, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia. Me ara ara mai koe, kare koe i te kanga, ki te a te manea e te reka i tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apai mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Me taki maata no toko tō tuata inara, i e reitita mai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Le te tamai koe a koe a te ruirua, ke rawa te tuatau te te amamonga i te aupeapa ke tū te katoto. Ke kore te tai e ngere, aka maori rui mai, no te ane aka koroa mania. E ui te tatou e, te te amamonga i tatou no te tuatau o te language wiki o te iaukute.
2: Ko te pātia pāruru immunization, kare te ia i te manako o, e kare katoa i te piu o i rutu i tō tātou matakeinanga, e tō tātou o kupu tangata. Me i mātake te ke mea nukutu i te tai ripene te atairunga i te matapuka a te pimono, ka ki te kutu i a tāne, e tōna kupu tangata i te o ora anga mai, e te puapinga o te ia pākau e pātia pāruru. Ko tā rāua pūtiki oki, kare tōna mero e rauka iaia i te pāruru iaia no te taia o maki tūke tūke. Nō rea, e mea pūpunga rea, kia pātia pāruru ia tātou. Me e tō tātou pepe anga mai e tangata me te oatu tātou. E o pātia pāruru tūke tūke i te o taka inga o tō tātou oranga. Pātia pāruru taka ki e tō te tuatau me te ware ware ara tau. Tuatau e pakari mai e tau, pātia pāruru taka ki te rera e akoronga taka ki katoa tāna ka pāruru i a tau. Kari tūke me te tuatau hanu e ka pātia pāruru tātou i a tātou ki te o pātia rāki o kore tātou e maki ia i te o maki furu me kore rūmātiki me te rera te tū. Te kimi marama pana tuke runga i te kupe roro uira info.health.nz/tane-iuti. Mātake taki atu i te ripene te ata, penerea, ka rauka mai te ta ea ui anga kimi marama.
0: Tūtua kitikite, no tia epetoma. Tūtua kitikite, no tia epetoma.

0: kia ora nā ko o tātou katotoa e te itinata i tēnā ai tuatau. Ko tai tātou ki te tuanga o penga o tō tātou programu o te karangaranga i tēpō. Ko te kui oki ko te tuanga o te tukuanga aroa. No reira, e te itinata me e aroa tā au, me kore ara kai nangaro koe i te tuku atu i te tai i reo kia ora nā ki tō o taiake. Ringi mai a māo assassination, me kore ara tā nunui mai a māo ki runga i tā tātou telefon, kāre paru ānere, kāre kāre kāre lima toru tai ki a tuku atu māua i tō ora me ka ore ara ki a kalanga māua ki tō o tae ke ki o rāna no o no kone atu i a koe i tēna ai pō ina e te istanata o kere te akamata nei tātou i tēna ai te mitakai
1: PMN Cook Islands Masuka.

0: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tui, te mai ata e te i te tangata turou, turou, turou, ki te tōnga program na tātou te kāpiki i he, ko te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora, te aromato te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.
1: Kia tātou kato tō i te aromato te tua, i te ia turua e pūmoni te, turou kia koto, e karongorongo mai nei i tātou programu. Te mātou i e tātou i te au pōmoni te katotoa i te tūrua e pō o te karangai e ko te QR code ki te bus leo o te tua. I runga i tātou rātio pimono. E nā kone te saramo ki a karau i tō aurangi te anganga a tō mai kaori mana te maramai te au e tūta au i angara. Ia a tu tangata nei i manako mai e koe iaia. E tātou tangata nei tamaiti i ākono mai e koe iaia. Ka puri tātou ki te atua, te kamitaki nei mātou i āko e te atua. Uki te mātou i tō aroa ua, i tāpuki ki runga o ia mātou. Tō ki ako otu nei mātou ki mua i tō aroa i te iātenga. I te pūpū atu e te atua, i te iatuanga, te iaporokarāmu, ta mātou i mātou i te au mōri te kātotua ki mua i āko e. Te au mea tā mātou ka Kumakuma i te iepo, meru to mai tā au tūtua tika. Tika i tō o vairua taku e te tua, tūra mai tō mātua o ngākau. Ke mārama mātou i te aitanga e te o onuanga i tā au tūtua tika. Waka ki te mai tā au tūtua, me ngere mātou i te kite, ke pati mātou ki a koe. Nuri rei te tua, te kāpiki nei mātou i a koe te iatanga, no mai kiro tō pū i tā mātou. Anganga i te iepo, me te au atu ki te kautanga e te tua. Thank you mātā, no te marama e te kite tā au i oronga mai kia mātou, kia tānganga mātou i te rira e pōpinga no tō mātou oranga. I roto ia Jesu mātou i pure tuai, a tō tō tātou kātou toa. Āmene. Tō tātou pene tātou no te ia tianga, ka kitena te rira ki roto i te saramo limangauru mātai i rawatai ki te opanga. Saramo limangauru mātai me te i rawatai e tau atu ki te irawa o penga. Kare tātou ka karungurungo i te te au imene, me oku mai tātou ka tatau atu au tō tātou pene tatau no te ia pō mōni tēne. Te QR code i runga i te pimonu kūki airani. Te reo te iti tangata kūki airani.

tira o kou ki tātou katotua. E karangurumu mai nei tā tātou programu. Te QR code ki te bas lei o te atua. E runga i tā tātou rātio pimono. Tō tātou pene tatau i te iepō. Te iruta te rira i te saramore mangoru mātai. Te karanga nei. E aro.

0: ako nei au ara. E orei tākiri mai koe iaku i tōku nei kino. E tāma mai iaku i tāku nei ara. Te āki nei o ki au i tāku nei ara. E te wai ua nei rai tōku kino i mua iaku. I mua i tō waroaro, tō ua nakera i ara ai au nei. E i mua i tō mata i rawe i au i te ienei kino. Kia tika tā au me tūtua koe. Kia apakore tā au mea kawā koe. I nā, i ānau mai au ma te ara. E i toi au e tuku mtua waine ma te kino. I nā, ko te tuatua mou no roto ora, tā au e ina ngaro. E aka ki te mai koe i aku i te pakari, i te ngā i ngaro ora. E tā mā mai koe i aku i te isapa, e reira au e mai. E orei koe i aku e mātā e tōku tetea i tō te kiona. E aka ki te mai koe ki aku i te nawe nawe e te reka reka ki a mareka te au iwi i a ati ia e koe ra. E una ke atu koe i tō mata i tāku ni au ara. E tāparapara i tōku ni au kino rawarai. E angana koe i te ngākau mā i roto i aku nei i taku atua. E aka o ana koe i te vairua tika te kai i roto i aku nei. Auraka koe e tuaru i aku i mua i tō aroaro nei. Auraka o ke rawe ki atu i tō vairua tapu i aku nei. E aka o ki mai ki aku i te reka reka o te ora nā aura. E ki a tauturu i a mai au e te ngākau o rongara. E reira au e aka ki te ei, ki te aronga tātipake i tō o au arāta. E aka ariu i a mai te rabe arara ki a koe. Ki au rāu i a koe i te ara toto ora. E te atua e, te atua e ora i au nei. E nā tōku waa e imene nui i tā aura tūtua tika. E bebete ana koe e te atu i tōku waa. E nā tōku waa e aka pāpā i a koe. Ka reo ki te atinga tā au i anu anu. Nā ringa ko te reira. Kua oronga ia ia e au. Ka reo ki koe e taurika rika i te atinga karakara atio. Ko te ate tua atinga rā, ko te ngā kau paruparu ia. Ko te ngā kau paruparu e te au era. Ka reo a te atua e kawawa i te reira. E i tākinga meitaki tō o Iesiona i te aro ano oura. E patu o ki koe i te au patu i Erusarima nei. E reira e marekai i te atinga tūtua tika. E te atinga karakara ati o katoa tuara. E reira te au puakatoro e apai ia e kirunga i tā aura tarau. O tātou iko nei ni tau angai tūtua tika nā te tua. Ka reza tātou kākarongorongo i te tai au imenea ka o. Te kākatangitangi ia mai. E tamata ora ia tātou. E meo ke mai tātou i rira. Ko tomo tātou ki rito i tāna tūtua. I te ākarakara i te au manako noroto mai i tō tātou tuanga i te iepo.
1: QR code i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: QR code i runga i te pimonu kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.
1: Welcome back i tātou programu te QR code ki te basle i o te atua i runga i tātou rātio pimonu i te epo. Thank you no te au imene e akatangitangi ia mai e akarungurungo nā tātou e tāmata ora i e tātou. Tōku i jina ki ngai ko papa tātou no te au mana ko tātou ka akarungurungo tu me i ruto mai te tūtua nā te atua. Tō tātou mana ko māta tāku i te mai no tātou i te epo. Ano no i te akapiri i tō tātou ngā tūtua me tō tātou purengutuare ki tō tātou penetatau i te atianga ne. O te mana ko māta o tō tātou purengutuare te karangara kā tae tika mai. It will surely come. Tō tātou mana ko māta i te atianga ni, te karanga ni, kua tae tika mai. Me akara tātou te oranga o tāwita, e tamaiti iki ia aia e te atua. Kāpiki ia, iki ia e te atua. Aka tā inu ia e te atua, aka marukura ia e iariki. Kare nā te ture i aka marukura, Ka rena te ture i tuku i tōna tūranga ariki nā te atua i iki i aia. Nā te tāwini o te atua, nā samuera, i a kata inu i aia e i ariki. Te rua, te no ora te ariki ko saura i runga i tōna te rona, ko aka ariki i a tāwita. Kua karuke te atua i a saura, no tōna tū, aka rongo kore. Nā ko te iasara mō, te akakitera te rira i te pure a tāwita i tōna patipati anga ki te atua. Ki a kakore mai te atua i tāna ara, i tāna i rave ki tōna taiake e ki te waini a tōna taia. Pene, kare tātou i kite. A pene, ko kite te tai pāpā ki o tātou. Ia a te atua i urike i me e saura. E i ariki ai ai i a tāwita. Nā, tēra tātou rei kākarakara iru tētou tātou tūtua. E ātou tāwita tūranga. Iru tū i te ia tuatau. Ko tāwita te ariki o te Ngāti Israera. Ko marama tātou i te tūtua o tāwita e tāna tārawa ki i rave. Ko tēmai mai te tūtua te atua ki ai, e naruto mai i te pirawita i a nātana. I te kite ki ai i tāna i rave. E te utai ke kare tangata i kite ia tā tāwita i rave. O ia ua e patisipa. E mi e tātou rai oki. E au tai ake piri mōtō tātou a best friends. E te tai au tai me e tā tātou au muna. Ko tō tātou au tai ke piri mō te aronga e kite nei te rira. Me te rira katoa rātou me tai ake piri mō tāu no te tai tangata. Tā rātou au muna kā ki te tāu. Me te ia katoa a tāwita i te ia tuatau. I nā rā, me te taianga mai te perowhita ki aia i te kakite ki aia e kua kite te atua i tāna tārua ki irawe. Kare a tāwita i kōpai ana i e nātana. Kāre, ko te ia tā tāwita irawe. Ko te ākianga me kārera, ko te patipatianga ki te atua, te aka kore mai i tāna i rave. No te mea kare o ko tae wāna taravuke i rave aia. O mai te noi noi ki roto i aia. O tā ai e tōna tai aki. Ko piki ka ākatoa ai e tōna tai aki. Kare rā tāwita i mareka me kārera. Kare ai e i ngā kauparau tāna i rave. No te mea. Te akakiteanga te perawita a nātana ki aia i tāte atua i akakite ki a nātana. Kua tā akaka a tāwita ki raro i mua i te aroaro te atua i te pati ki a kakore mai te atua i tāna ara. I nā oke mai tātou erira ki runga i tō tātou mana ko maata i te iepo. Te karangara tō tātou mana ko maata. Kua tae tika mai te aura akino, te aura mamae, te aura aue, te aura roi roi. I tō tāwita, tūranga i tia rā, i rito i tātātō i tatau, kua tēma i tā rā, i e kua kite te tua i tāna i rave. Kua taita i āte ngā kau o tāwita. No te mea, kua kite na e te tua tāna i rave. Te rā paere tono mana kua ngaire rā, are tangata e kite. No te mea, e ariki ai. A te taitai me, e akaperana te mana kua te tangata. No te rāo kira e tangata mātāo. Are mana manta. Arawe ua o tāku i nangaro. Are tangata e kite mai. No te a. Te kite mai ra te atua i tā tātou e rave ne. Te ia te taimea e ngā tāna i a tātou i te rave. Ko te aakianga i tā tātou tārau ke i rave. Ki mua i te atua. Ko te akaokianga mai i tō tātou perianga ki tō tātou atua. Te maatanga o te taime e o mai nā ngā kauparau ki rito i tō tātou horaanga. Kare atūrei rira e tika i tō tātou ngā kau ki ariki i te tatara ara. E ki a kakore ia mai tā tātou ara. Ko te rā te tūkie i a saura e tāwita. Kare o saura ngā kau tatara ara. Tia ere mai rā kia tāwita. Ko karangai a tāwita e tangata āru i te puku atu me kare re te ngā kau o te atua. Tāpapa, tāwita ki raro ki mua i te aroaro o te atua. I te pate te aue ki akakore mai te atua i tāna ara. Nā ka au i tātou i rira e ku akakore ani te atua i tāra tāwita. E mea pāpū ku akakore te atua i tāna ara. Kare rā te atua i akaruke ue i tāwita e makare ana utunga. Ku aka utunga i a tāwita. O te mea ku marama tātou. Ku a ana utana tamaiti. Kare i o rāna. Ko te tūtaki te rā tāna i rawe. Kare rā te rira i rirona i te akatūrori i te manako o tāwita i te āruanga i tōna atua. Kare katoa tāwita i aka apa i te atua. Kare katoa ei e iriri ki te atua i tāna i rawe. Ko te pūpinga te ia i te noo ki te pae i te atua. Me korera i te aka manako i te kite e ko ai tō tātou atua, nā ai tātou i anga. Nō te mea, kā taima i te iau rā kia tātou, me e tāwita, ko taima i tōna rā, ko taima i te rā, i mana kokore ia e tāwita e kakitina ia tāna i rawe. Me e taima i kia tātou te iau rā, kua papa tātou. Papa tō tātou ngā kau me e tāwita. Kare tāwita ia kuruki i te tua. Me te tai au pāpāki. Me riri, kua karuki i te tua. Me riri, kua ka apa i te tua. Me tupu te tai tupuanga ki a rātou, karuki na te tua. Kāre ka tāwita. Kua ki te tāwita e kua i tōna atua. Kua ki te tāwita i tōna ngā i pipini anga. Kua ki te tāwita i tōna tauturu. Tōna pāruru. E te utai ke me kāri i tupu ake ki a koe. E mea pāpū e kā tupu. Kāri e kāri e tupu. Ko te pāruru anga i e tātou i koni. Kia ki te tātou e me korera. Kia no o tātou. Kiroto i a Iesu. Kia rau kua te ngā kau tatara ara. E kia ngoi e ua i e tātou. Te kapiki i te tua. I te akakore, i te ara te tai. I te akakite ki te atua e kua tarawa ki tātou. Nō te mea, te tai au papā ki tātou. Mi tāku i akakite i te tai e pata mākene. Kāre akarai i akakore ki te ara tōna tai ake. Ai, te akarua te tai ake. Te rai rira me ki te atu tāu e te rā tai ake no tāu ara. Aruku tāu e nā oru i te akakore i tāna araya. Te uri e tūra tā. Kanna atura tō tāo mata kapara. Uwe. Ki te tātou ea. I. Auraka tātou ki riro. E nā tātou e. E tuaru i te tangata me te atua. Tā tātou anganga. Ko te āpi. ko te aka kite e te tūtua tika a te tua ki tō tātou au taiake. Ki āri umai tō rātou au ngā kau e kia ki te rātou i te tua. Ko te tumu te rai ere mai e Yesu ki te ene iau e i tāra ngā ara no tātou e i aka kore i tā tātou au ara. Ko aka kore te tua i tā tātou au ara. Tā tātou ka rawe ko te ākianga ki aia i te au tuatau e tarawa ki ai tātou kia rauka te taranga ara e tātou. Me kāre tātou ia ka korea ki te ara tō tātou au tēke. I, ia tātou e tēki apopo, ringi atu i te iapo, pēne te nō mātakotaku wāra te taiake, me kāre a te nō waka mā wāra te taiake, ringi a e te iapo, karanga koe ki ai e, tō kino tōku kino, karu kina atu, kare e ora, o te aka maupuku, ko te openga o te aka maupuku, e mate, e aka maruiro i e tātou e te au taiake. O te atua tō tātou a ka puanga, e te maruiro, tauturu wai tata, mi roko i e te tūma te tenga. Kara ngāra te irawa ta inga uru, a ngā mai koe te ngā kau mā gira tai a koe tako atua. E, a ka o i te vairua, tika, tika e, i roto i a koni. Mānea e an, mānea te ngā kau, o tāwita, e patine i te atua. I rina kia ue, ka riro te ia i te tauturu i e tātou, i roto i tō tātou oranga, i roto i tō tātou au tuanga, e rawe ne i te tāwinianga i tō tātou atu ia Yesu. Tauturu mai te atua i e tātou katoa, tare tō tātou kakarongorongo i te tei au imene, e me oke mai tātou rira, waka ko ua tuau. I tō tātou tuanga, i runga tātou porokaramu, te QR code ki te bus leo te atua, e runga i tātou rātio pimonu i te epo.
0: QR code, i runga i te pimonu, kuki airani. Te reo te iti tangata kuki airani.

0: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.
1: Kia ora ana, kia ora ana. Kia ora ana koe te o teke. Te o kata i manako no te nuti i te epitomani. Sorry, te epitomai te pākini. Ko te NCEA, ok? Ko te tarere tia, pia pangati ti. E roto i te api i tūrua, e tūru i a tuanga level. Ko te NCEA level 1, nā te o tauira karanga i a re i te mātāmua, e school C, school C. Ko te level 2, te mātau i a i te mātāmua, e UE, University Entrance. Ko te level 3, te mātāmua te mātau ia, ko te bursary, traerea e ea apupu itu, ea, seventh form. Anyway, i te mata iti to pākene, ko riputi ia e te Qualifications Authority. Te rea tui te rimatawa sini au tauira, te rawe atu rātui te tarere, te tarere numero, numeracy. Na, te au tauira ni, te a rima tau sini ni ara. E a, karanga iau ki e four times or more. Te ime rātu, i te rawe anga i te a tarere ni, karerei pāti ana. Inara, e au tamariki te tai, te rawe atu rātu i te a tarere ni, ta anga angara o ki rātu, te karanga i ara e alternative. Standards. Rāwenga taka ki te ta ia rātou i rawe rātou i pāti e rātou i te ia tāre rēne. I roto katoa i te ripūti te ripūti ia, te au tamariki ni, kare rātou i pāti ana i te rawe anga rātou i te ia tāre rē karanga i uki a rai online. E rua tawa sini e rima anere e varu hau tauira i te ia mata isi to pākene, kare rātou i pāti ana i te tāre rē no te tatau. Tērea ia e āti me rātu i te sete anga rātu i tia tārere kari tērea an trāturanga. Pērā kato, te tuanga no te tātā, ma atātu te tamariki, kari rātu i pātia nei tia tārere no te tātā, no atuare ko tere atu i te āti me rātu i te sete anga i tia tārere nei. Ko tia tārere, e rua teime i te mata iti, e rawe i ana. Traeria te aite angairia, ko ti au tauira ni, e rua o rātou mata iti, me kore e turu otu, e te rawe angai te tarere kari pātiana. I rutu rau ki te akano ono anga o te NCEA, ka anono e te au tauira i te reira revera level ki a pāti rātou i te e turu au mea subjects. Ko ia uki te numero, Ina ki oe ko te matematika te re, ko te tatau e te tata. Nā ra o kiria, karangato i a rae okutai i roto i te itu au tauira ka rauka i a rato te ao kutinga ne i te tuanga o te literacy e te numeracy. Traere, o karangato i a te Qualifications Authority a rae, te amata i te e tūmai ne rongo uruma itu, ko te tuatau te reira ka wapea, ka motu atu te tū api. E o tiria, mata i te ruatawa sini e rongo uru mawaru, ka tipu atu te takore atu te kawamani i te NCEA level 1. E o tika anga mairia te kawamani i te tai tuanga certificate mea tarere I roto e te o api i te mata i te ruatawa sini e torungo uru. Nā i rea e te o metua. Ko te i rea te o akara anga no tātoua. Te maatane ui tā tātoua o tauira i te akara kara i tara api a mea avataya i runga i te whaun. Ea, te maata anga o te tamariki. Kare rātou, ka kite rātou i te arara. Kare rātou ki rātou i kite i te kiriti. Pera katoa, me akara koto i te tātātako tō tamariki. Karangoe, karapera aku tātutua, it's very poor. Kare koe ki te e adepunga e tata ia mene. Kore kare ari api i ane tata. Ea, inara o kire. Me akara o ki tātou e te umetua. Ko tātou te metua, te pu api i garawera e rātou i tā rātou tuanga. Ko tātou te umetua, garawera e tātou i tā rātou tuanga. Me ukume tā tātou tumai ki te kianga. Ei, ariki go, tra kōnei go, no koe ki go, tikumai te nāpukana au tātou mi tā rāme. Eo tika a ui ui tātou i te hui anga. Haru ki tātou e rei, akaru ki tātou e rei, nā te pu api i rei api i mei, ukume te tumai ki te kianga, wo kanga wā a kāre. E tuanga rei tā tātou, i te aka maru iru i tā tātou tumai ki. Because at the end of the day, no rātou rei te rira mitaki, ki a ngā kauparau rei tātou metua. E tuanga tā te api, e tuanga tā au metua, e tuanga tā tā au wai pōtiki. Traeria, o te kōrero motu nia, i roto e te three parties, ko koe, te api, e tā au pōtiki, e te aka māro iro i a rātou. I nā rā oki rea, aru ki tātou e, a tātou e au peane, a tātou e reward ne tā tātou tomari ki mitara oki rea, karanga tātou e rā i, me pāti koe tā api i nā au, ka e mea tā au ka atu koe i ti a pāko o whatever. Me kore ka atu koe a koe, eru koe ākaro koe tō o tupuna i me i ianga i mariki i whatever. Yeah. Mi tā aro ki rea e incentive te tai i te aka maru i rei tātou tumariki a rei ki a haruaru rātou. A rau ki ari tiri a pio i a tātou. Yeah. I a tātou ara, o gane o i atu KFC. Yeah. E uti kai o rei rea tira rei. Ngāni uki rea re, pākau re, ka rau ka maarei rātou, ea memorable nā tana tutu a re. Nā, o tei vai rua di, i te aka maru iru i ta tātou tamariki a re, ki a aruaru rātou. E te tumu o e karanga ara akapara, o te mea i te tai tuatou i te tai pare o e o rau, o tāko ngā, e nau i tu te o api, Ya, e nau tu i te api, e ākarakara ere i te o api, i te o tauira re, i te o torato tūranga, e te pi a nei rato. Ya, ka ki te o koe te o tomariki re, a tāua re, are e marikonga, are e no tarau kia, are e no rato te apa. A ki te koe nārunga re te mitua, tarau tukuna atura ki te api, rapu mitpu api e rato wa. Me tātā mai rā, ka āre koe ki te era e a tipunga tātā ia mene. Nē, e o tīri e rea tātā. E pera kato me e te spell ua ea. A pāti mai te kute. E o tika āre ki te tātau. Nuri, o tano rei rea te au akano ono anga e akitina ia mene e te Qualifications Authority. Nā e te o teke. I ua maro kā te e karapohanoko. Nō rea, ākatangi ane tei me imene tika uke o kāme ka a koukou te tuanga. Pē mōno kō ki arani, te reo
2: te rito o te onuti o te ene ia. E porokara muno te ākarkara o unua tuanga ki roto i te onuti o te ene ia.

0: pēni tātā, a vero kia puta te whatu o te kite, kia mau koe i te kite rahi. Kia kore tō tua e puta i te uhi poto, kia kore te iro o hāpono e kai. Kia kore tō Māori e pahiko ia, kia kite te hāhake i o manututia. Kia upoko tū koe no tātou.
1: Auraka e aka wā atu, e aka maro iro i rā. Kia rauka i a tātou te oranga tira tira tū. Rātio, pīmono kukiairani. Rātio, pīmono kukiairani.

0: no to tātou rewa.
1: Northland te tei toke rau, mānea ne o e tuātoura au te tei. Kā ua o, no Waikato, te atu ki Wellington whanganui ātara perākato Coromandel, Bay of Plenty, e Wairarapa, tuātou te tei. Kā ua o, e te tua tika i Wellington whanganui ātara e te tua tonga o Wairarapa. No Gisbent turanganui ākewa e Hawke's Bay te matawa Māui, mānea ne o, ko te uara au ki kā totoa ki te tua akarua e perākatoa ki te tua tonga. No te waipaunamo, mei Nelson Wakatu, Marlborough Waihara keke e Canterbury Waitaha, ua ua, inara, tuatau te tei, ka maru te ua, te maatanga rā te teme, manene o. No Bula Kawatiri e Grey, te tei au atianga, ka ua, te rara oki, ka manea i te maatanga o te teme. No Otago, Southland Murihiku e Fiordland, atianga te tei, ka ua, atianga te tei, ka toriri i te tua tika e Southland Murihiku. No te Chatham Islands wharekauri, mānea ne ua, tāra auki, me ua mai, ko i ai. Ko te tūtua tēnā, no tō tātou rewa, no Aotearoa nei, ki o rāna ki o koutou, me i teki maata no tākoutou turuturu urai, i tā tātou purokorāmo, pīmonu kūki aran, e runga i te 531 PI. Ta i ānere e rua, tō putarua, e

0: tēnei te roto tātou i te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu ko ki airani.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Pimono ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itstata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta aruaranga tira maria tū oro e oronga mai te reira.
2: Kia ora ana tātou katoa toi te itstanga te akarongorongo mai nei tā tātou nūti te pōpungi tāpati a mātou te ipukarea e pōpungi muni te anō ko toi no omere ki te inō ko Aotearoa. I roto i te itua atou tā tātou nūti no te ipukarea ati nei te inā oru nei au i te kawe mai. Te o ngā ngai tupu nei ki runga i te tua te inua pera katoa te o programu aere e rave ia nei no runga i te tua tō tātou inua i a mātou i te ipukarea i te kuki arani nei kua o teia tā kotoa te maina ko Maria Tsoro kare ko tārua rangatira. Ina te nuti mua kua oki atu te iapupu te tomo mai no te tuanga o te taringa, te putangi o pera katoa, te o karapunga e te mata no tō tātou i tangata. Ko te te o tā te akara mata tiu atu i te tuanga nei no tō tātou i tangata. Ko irina ki oe kua mataora te o mama, pera katoa te o papa, tā tātou ano, te tomo atu i ki akara kare e rātou. I roto i te tuatou i te mea o kie te i tangata ko tātou te tai aronga e tū i ane te a maki aere nei no te tūnga o te mata te taringa perakatoa tō tātou karaponga e tō tātou putangi o. Ko ki te o maanga nui te aronga te tomo atu ki roto i te au akarakaranga i takapini te enua i runga e raratonga i kua rere katoa mai tō te pā enua te rauka i te peke mai i roto i te tuatau i te noo mai i te atorotoro atu i tō rātou tūranga ora anga pāe kōpapa. No te tuanga no reira e porokara mani e teia nā te marae ora i roto i te tuato i te katanta no atu i te oranga o tō tātou i te tangata. Te rua o tō tātou nuti i teia e pito mai tō pākene kua kai atu te paramani i te rārongoru mā ono. I waraire nei topa kua kakite te o tātou mata o te harikitāne kua iauki ka Sir Tom Masters e ka kaia te paramani no te tuato e ka akamata te tāpapa atu i roto te tuato te tūrunga o te kawamani i te tiaki i te tuato e rave ia e te ikianga maata no te kuki areni i roto te tuato no reira ka tupu te ai ikianga maata i te rāta ingoro mārua aukute e ru i tōru teia i a mātou i te ipukarea no reira i roto te tuato e no nei mātou i te ipukarea, te rave aeria nei, te oanganga tuke tuke, no te akamātu tuatu i te oronga te kātū, te oronga, no te ikianga maata, no reira. E iwanga uru rā i te rāia ka kite kite i ae, ka rave i te ikianga, no reira, te rāta inguru mārua au kute, ka rave i atu teia, ki runga i tō tātou tua te inua. I nā, i roto i te tātou ku maramata katoa tātou te iti tangata i te waronga e aere mai nei ki runga i te matapuka i te oranga mai tō rātou o manako pera katoa i te tuku mai e ko e rātou e te tūne rātou ki ia ko ki te tātou tā tātou tamaiti ko e auki Amaru Isaiah Willi kua aka ki te mai te mema e noone ki runga i te reira tonga i tūpapa maraeranga i roto i te tātou e ko te ia tōna mono e ka aere atu. Aia koe au ki tō tātou papa George Maggie a ngene ka aere atu e ka tū no maniki i roto i tia oruanga nei no reira. E māte maanga nui te oronga e tū nei i roto i tia oronga. No reira, i teia ngā e pitoma. E tau ki aere tātou i te ākarakarai ko e tika e te ka tū aere ki roto i tia o ngā e iki anga. I roto i tia tātou ko tāku i iki te meio, i marama meio. E maata te oronga tū ne, kare e pāti, no reira tū independence, tū takita i nei rātou, i tō rātou o ngā i oronga i roto te tuato. I te mea o kie, ko ki te tātou te akatakanga o te kawamani, pera katoa te pāramani. No reira, wā akai atu te pāramani i roto i te epitoma te pāke ne, i te tia ki atu i te ikianga māta, te karawe e te rātai ngoro mārua o aukitri. No reira, e te tangata ā karakara māta tio mai tātou i teia, i te mea ke e tōru o tātou marama te kāriro i te akarakarātu i te onganga te kāravi ia i roto i te tuatau no reira. I roto i te tuatau me kua kāia te pāramani, kāriro te kawamani e noo ne i te kawamani ākono me kore caretaker government i te roto i te reo papa a kia kore te au onganga kātou toa e noo ua i te tiaki, marira. E kia herawe katoa tō tātou kawamani i tā rātou o anganga me te tāpopa i rai no teia e kia ngā maata ki Ōtiroa teia e kia ngā maata i roto i te tuatou. Ngā te turu tō tātou nuti, i te mea ki e aronga e mamao te au pā inua me ra rotonga mai. I roto i te tuonga nego, akara se tuonga o te akara rewa, i te taia o rāwinga i te... Ako nukuno meteki, mekore i te akarakara meteki i te rewa o te opa e nua i taimai i a rarotonga. Nō reira, i roto i te tuatau, ko tua tu a tonga rewa i tō rātou tuanga Automated Weather Observing System. Ko teia nā te matini e akarakara e perakuto e tukuiko i mai te opinga te kānoa nu ia. Nō te akarātu i tō rātou rewa mei rarotonga atu ne. I roto katoa i te e tuanga ngā, karawe i a te reina no mangaia ko āchiu, ko aititaki pukupuka e maniiki. I ko atahe atu e rua tātou tamāroa, tamaiti, tātou ngā tamariki te tomo atu no roto mai te tuanga o te ākara rewa. I te rawerawe atu i te au ngā ngā ere nei no reira, e manako akapapu te i te itanga te te ākara kara katoa i a nei tō rātou tūranga i roto i te tuatou, i roto i te tuanga o te rewa. Ia marama tātou te itangata, kaere te te nganga māma, marira, e manako te ia te tāpopo takere i ana, i te ngā mata i tito pāke nei, kia koreo ki rātou, e no o ki roto i te puiri, i te tūranga o tō rātou rewa, te pā e nua e perakutu ke ki te tātou i raratonga nei, i te o nganga e ravia nei, te ia tūranga nei, no tō tātou i pukarea. Ki tēn tātou te tangi kāra. I roto i te tuatau ku arawerawe atu te tuanga o te pai tūrua o te au api i te tangi kāra. I roto i te tuonga te arikariwe te i epitomoen tō pākene. Kua o mai a tere ora, a nukutere titikāwaka e parakatoa a araura ki roto i te i e muanga ne, no te tangi kāra. E ko i hinaki au e, tātou te ikitikite ana i te i runga te matapuka. Karua kei te tuonga o te tauranga wānanga. E kua manui atu a nukutere parakatoa a araura. I roto i tā rato o tuonga tuke tuke no te tangi ka ara. E te iti tangata me kāra tātou hiki te kāta e nea araura kāta mo mai ki roto i te e muanga ne o te tangi ka ara no reira te ākara matu tio i atu ne e ka tai o mai rai a araura a te e ngā mata iti e tū mai ne i te me o ki e ko kitana ia mai ko te e ana o damariki e apunga sakai rato i te rutu. E perakatoa i te tomo mai ki roto i te e te akamako e te akamatutu mai i te e tūranga o te tanginga ara no tā tātou anō tamariki no reira. Mā nē te kite angai te ia, e perakatoa i te vairua o te o mitua, te o ronga ākono, te kōpūtanganta, te o taika, aere te tomo atu ki roto i te akamaru iru i a rātou. Perakatoa i te akarātu i te tūranga, perakatoa te... E tūranga mātutu o tā tātou peu Māori, i roto i tā tātou anō no reira. Te waini e mānga nui te onganga tuke tuke e rawe e ne, i roto i te tuato. Te akamako i ne katoa te onganga aere, te kāriro e te akamātutu i tā tātou peu Māori, nā roto i teia. Nā, te erimo o tō tātou nuti, ko ki te tātou i te pūnanga turuturu i te waini, i roto i te tuato. E rua i a mata iti e rawe maruru i ne, te e putuputu onga nei, tō rātou mā ini a katere au, ko e oko Alien Story, ko e o programu e rata rātou e rapu nei, no tō tātou i te waini, te tauturu i a rātou perakato tō rātou kupu tangata. I roto i te tuato, i te tū o te oranga kōpū tangata, te tū o te oranga waine. Ākono kono e rātou o rai perakotoa i te akarātu, i te onganga, te kariro, i te akapopinga, i te kōpū tangata kātou tō no reira. Ko te putuputonga nei ko te pūnanga turuturu i te waine, ko iau ki te akamātu tū atu, te tūranga o tō tātou i te waine. I te ākono kono e rātou perakotoa tō rātou kōpū tangata, tā rātou ano. E te tangata no reira, mānea te onganga kātou tō. E rawi e nei runga te tua te inoa no tō tātou i te tangata. Nā tā tātou nūti opanga ko ki te pōhurua tātou i te ngā i tāia tue i te au waka. I tō matue i tō tātou waka e itu. te karu ki atu ia amana. I roto i tēnsu atau, ko e u i atu, te au akairo, te au mero, no te atu o ngane o awana nui, no reira me uke mai koutou ki te pukare e ratonga ne, ka kite koutou i te atu o ngamania, i roto i te ia uire ne, i te paeta ata i tikae, i te akaratu, ki vao i te awa, i awana, i raroa kei te tuanga ne, ko tomu atu te tuanga ne na taki tua peo Māori, o te mato manawa tūrato, ko iau ki tō tātou Cook Islands Tourism, ka ki te tātou i te o akamane anga i te ngā i ne, i awana anue, i te mea ki e ngā i akapiripiri i te no tō tātou peo tupuna, pera ko toa tō tātou o pirianga, ko te pirianga te ki Aotearoa, no reira mānea tika i te ngā i e ko akamane i atu, e ko akatū aere i te tae au tūranga, akairo e akari atu i tō tātou inangaro no tō tātou tupuna aere i roto i te tuatou. No reira me taimai koutou ki raratonga ki te koutou i te wakairo tuki u aturai. I te kararangi i te au tupuna pera katoa i te waka te karuki atu i awana i roto i te tuatou. E kā ki te katoa koutou i te ngākau parauanga o te oere tangata, te wakatangata o ngātitangi ia. E pera katoa tākitu mkato toa i roto i te ia. Akamani anga i te akararangi anga i awana nui. No reira, e te tangata e mā te mangu nui te anga tupunia i runga te tua tō tātou i Pukarea. E pera katoa. Te akaramata tua e tine i te wanganga te karawe ia. Ko tā hunu te openga ko iau karawe ia te tāre anga tangata ko mā tātou te ko te National Census. A te ia rāta e o tūrai. I te ia epito mai tū mai nē. No reira, e maata ua atu e te au anganga e rawe e nē, te o tereini anga i tō tātou aronga te kātai atu kua o te au ngutu are kātotoa. I te tāre te au ngutu are tuke tuke, te au ngutu are kātotoa, pera katoa, te iti tangata kātotoa, e noo negerunga te tua te enua o te rātoru o tūrai. I roto i te tuato, te vai nē, e maata te au aronga tāre, te kariro atu i te rawe te anganga, e te rawe e nē tā rātou o tereini. Te iti tangata te pōpunga o te ia tāre tangata nege ki te o ki tātou te tūranga o te oranga o tō tātou iti tangata e no nei rutu i te tātou. Kua ki te tātou te o manako tūke tūke, te o nganga i tupu nei i te riro i te akateima ai tō tātou oranga tangata. Pera katoa i te o nganga meitaki i tupu nei, no reira. I te ia epito mai tū mai nei, kā ki te koutou i te nūti. Me aere atu mātou, kā tomo katoa au kiroto i te tautsuru. I te tāre, i te au, are aere te au musu are kātou toa pera katoa te tangata. I runga te tua te inua i a mātou. I te tuanga nei o Poigura, i a kaua. No reire te te tangata, me ka tae mai koe i roto i te tuato, a te epito mai ki mua ki a tau. E tautsuru katoa ko te akoronga, ke ki te nei mai te au rāvanga te kariro te tautsuru i tō tātou i te tangata. No tō tō rātou ranga e tū mai nei. No reira, a ko te ta tātou nus na te pukare atu nei, i rina ki nei oe. Te meti ki o mene tato, e no no mene iru tui te tato. Te rau, te tato te aro ono tato, ka ki te ati e bitamu ki mua. Ki o rana, e ki amangiria.
0: Pi mōnu kūki airani, nūti no te ipukarea.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no tamaki makaurau nei. Kia rana, kia rana, kia rana. O ai te istate i te atianga nei. Te tamaki makaurau nei tātou. Hariro nā te teke nā ana nā tangata kere. E oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no one ki tamaki makaurau nei.
2: Kia rana tātou katotoa. E akarongorongo mai nei. I tā tātou rātio. I te ai e muniti nei. Toko tō tai ake ho te e ko ana nā tangata kere. Me roto mai te putuputanga matawera community. O akarani nei. Ki o rāna koe e tō matawera, e no ne ki te tua o te inua, e akarongorong mai nei, tā tātou rātou, tā tātou au nūti no te iaie, nūti au maru iru i o te ie tātou, tā tātou ahapotopotanga, e me te ke te tātou e kapiki atu e tā tātou i pā,
4: Nā, o te tātou tērā, he apai me tāko tō tūanga, he tāturu tō tātou ahokoronga, tā tātou e tāpu pātu nei, ko e oke, tō tātou tere māpū, me tō tātou ipukaria mai, rata tā tātou e kā reise o mitua, ka aere mai ki tā rātou ipa ngā mata, te kārawi e I akara nei, te marama te wiki o penga o te petama, e pera katoa o tupa wiki mua. Ki a wai papa o tātou no te iau, tai ake o tātou e aere mai nei ki te itua nei, I tō tātou e noa. Pera katoa ahama aru iru I a tātou, iru tō tātou putuputanga, me te aja te karire te rawe nei tā tātou I panga, ki a putuputu mai tātou ki te ngā e okota I ki a rawe tātou mata ki te mata, I ki a matara tā tātou, uri uri mana kua ngā te kā rawe a tiri rara, no tō tātou I stangata I no ne I te tōne I te nua, I pera hato no tō tātou I pukaria. Me I mata wera koe te no no mera koe tōru o ngutu are, me kore te no mera koe wo o ke I hao te aroa, te ina oro ne koe te ki te te kapea ne mātou I mata wera I akara ne, kare koe are I ia. Tani ni mai I ako, wara kato ko tō riau, tā mātou I me o, e pera hato a te te o mene te o te upanga I uri uri ana mātou, I roto I te potuputanga me upanga te mata wera community akara ne. Haro ataka ke, e oro ngātou ne ke tō tātou me tō pakarikari toi, no no mere nara te o ngutu are, nara te te o are maki, e ko apiki pike te maki kopua, te tō te roi a koto nā te tō oronga te tauturu, mararu I ke koto, pera kato ke tō tātou me tō no mere I Australia, te o ngutu are tangata kato tō ira, I takapini hao te aro ane, I oke kato hatu ki tō tātou I pukaria, mania ki a koe e rangia te amatawara, te aha maro I roi mera, te hao angai tō tātou aripure, te tō te aro ane koto, nore te oronga atu ne te roaro, mero tō atu te kumiti akateri tere o tā tātou putuputanga, I akara nene ke koto kato toa, te tō te aro, kakita ko o tātou, a te tai ira. Nuri mera tō tū iako, aka mita ki te rāti o kukaren, no te tō ato ki eru mekiru mētu marewa, te aka kiti ki te atu I te o nūti ki o koto katoto, te aro atu ni e koto, ka ki te ko ati e pita mō ki mua, te atu te aro anu tātou ki o rāna, I ki e manu ia.
5: Ke mai nei te o tūtu aka ki te, noko ni mai tō tātou tai ake I amata pō tēriki, no koto e te enua tangata o enua manu.
6: Me mo gela na tatu ya kalau ngomong melayu tu tatu lacio itu tu tiap popong gela na tu tatu itu sangat kugelan gela na kata tatu enu aman itu tu pu itu acang ane orang hati neyo itu kali deh no tatu enu aman nala mu agak terila di depan ya aku tu tatu hari kau ini kau yang amaru itu enu aman tu kini lah lau itu tiap popong itu bukanya orang melayu tu na lewalan no tatu itu sangat enu aman ela ko tatu e te sa ku galan e te ron ka to mai nei e te ro aro to ngari ki nunga to tatu enu a ko ia ro mata ne pa ru ari ki pera ko to te mata ke nga e to ru I to tatu I pukale e to tatu I tanga te me te ko mai ra to tatu I tanga ta I te pukale ori ra e ki a to atau ne e te ko ne ma wa te apot a ko te ari wen te o ki le ai a te pukale ki a te ngā tō tātou leo aroa ki tō tātou I tanga teo tāwini o te atua e nukai tō tātou patipaipai. E kera kato tō tātou pāmitua pakari. E tai watu ki teo kumiti a kaere o tō tātou patipaipai. Tō tātou I tangata I akarana nei. E tai watu ki teo ngā mate pōtiki. Te ara kato atu nei te leo aroa ki tō tātou kōpū tangata e nā atu nei te tū mate tenga I roto I te aura. A te atua tātou e tau turumai e nā na kato e ka pūmana I a tātou I roto I te atua. Te ara kato tō tātou o mitua pakari. I roto I te ale o te aronga pakari. E tai watu ki tō tātou I tangata e to ite ale la paka o maki e atau turu mai te atua e to koto maki ki o koto ki te kutuare e to tato kalere no te apatoma e no amanu e la ua e reo akamara ua ta tato HM e tu mai nei ato manakai I te ua tato o longoru te ora ta tato uipang o rea te pati atu nei tato kato toa e rama I ta tato uipang ki aka longo koto I te aumea te kara e rave nei ngoi to tato kutuare e pela katoa e to ite to tato tuatau o te marama o o tiurai. Te wai nei tā tātou awanga, o iwa kete tai angai wangaria. E tā tātou ātiu te he tū mai nei I o tokatoa I tia marama I tiurai. Ok, anamai tā tātou ipang, tā tātou AGM I roto I tia matai. Ko te mana koe no tātou, I roto I tia tātou ne, ta koki atu nei rāo tia kambita kia ngano e punakau. I te tāma I tō tātou ngutuare, I te mana tātou kutai koto ki teopanga, I tā koto tuak. Atia kia tue te oire, arumai muria kia koto. Te tia tu atau ne, o te mana koe ano tātou I roto I tia taimi. Te ora an tātou e kia manuia I roto I tia tātou.
1: Bringing Pacific people together. 531 PI.
0: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko e te o teki i tia ati angani, te ia pa irere karakarawa ina tātou, te kapakapa atu nei ki Wanganui, ka riro nātou tātou teki maruirui, nā ngā are ai ti e oronga mai tō tātou nuti.

0: Ibuokin, itama ki makauro, kio rana kutu, tenga ia kanongono mani kutu terapio, ere sinai tero, me wonga liya sinai, ikotu, norera, kutu tatu, nuki waradena, kio rana, tangi ki rawa, kumatau ki tatu, kio rana.
1: Ka karungurunga sa tatu i te au nuti, no Hawke's Bay mai, noko nei mai tu tatu taiake ia taimi pareanga Samuel QSM.
2: Kio rana tatu kato to i te aroa mātau te atua, tu tatu nuti mō no Hawke's Bay asa nei, tu kubu kaushu gu, te tu pārta i tu, te rawa ni tatu api ai tamu koe tu tatu mūtu are, te au munti, apano tōra rima, apano tōra itu, rui toru, apano tōra rima, apano tōra itu, ina rai te praprau, ku ansi rātau ria ki koe te EIT, Eastern Institute Technology, wa rato kiri e te aitam o kiri ai. Te ki te imane hui e te kaita mane e te aitam a te rata mariki. Te aitam o rato i tiri sa ie. Te kato te utama te ere mai nei, te tauru mai ta rato o tamari kirit no hiri ki aku me te ki e te to no tiri. Ta rato pāmitu, kora ve ta rato ngangai te iru i truita pāke nei. E te aki te mai nei rato ai. Hui e te kaita maru rui ta rato ngangai te rato ngangai te mane e te omono ko te ere mai. Te mana hakai. Kora vi ta mato ura anuong, kui o te ira anuong no te mai nea pā ra o toko a tūputa. Ora vi e te iri ki koe te tātou ko Kāreni Community Center e nā Jason Tūputa nā nei tū oro mai te mai nei te mai kruta e ko te mai nei nā nei aita mūiria te sa te mai te a pārā o ko toko a nā nei i aita mū ki te a te tātou te mai nei ko tō nei ngō ko te ori e te ngā MC tira ko i o te ngā te marika tō apā ko te mata ebu ko i o ko mōna e tō nā tukani tā ko neki nā rawe i te ngā ko te rira ko e katoa mai te ta eo ko putanga tō ngō purirua mai e pera katoa ki me akrana mai ko i eskai te maruru i te angangai tira ko i eskai te kai i te ara o mai kuru ngai ki ngā kai te utu kai pōru no rei te orongo mai ne ko i o ki a pāra ko toko a tūputa te aka me te ki angi tātou kato doi te i te tangata te ara mai te tauturu mai te akuranga o tā rao na mai no rei o ki te anganga tīrira i tīrira te ta i anganga taka ki te rawi i e te paraparo i kone i tō mātou oi ko i o ki flex mea ne ko aka tu era ia ko i o ki tō mātou Woolworths i kone ko i sikai tangata i te ara mai ko aka ma tīrira te orono i te pōpungira e ku o tō kruta i te ia pupu o te kaumātou e te o kui o mātou te ere kruta i te rau puri rute o tō ki te toa a tūki i tūke ere si tangata i rau tāna puri ere si tangata i rau tāna puri i mele mele ere mātou o ki mele mātou reku o ire o rawi i re te anganga o te akatere te rangai te program no tīrira rā e ko te flex me a primary school i rau te akatere a te papi mātou ko i oku Robin e te tauturu ko i oku Linda nā rāwa e te upapi nā rā te akatere te anganga o tīrira rā e i muria ko ere mai te flex me college i rau te akatere te rā ko i oki a te papi mātou ko Sheree e tōna tauturu e perakato te upapi ko tō ti ere mai ko te akato mai te mei o te Hastings ko nāna i pako te tiripin e te ngā mani te o te tō nā rā i pako te tiripin e muria ki tīrira o tūtō mai te o mani te ki te kato tō perakato te counselor ko i oki ko tenare o kif te akita ngā e ke akon tātou i tō tātou mutu ari apa no tōru mori tīrira tu ere rea mutu paire mō te tangata kato tō te aikirata muria ki akamita ki e te tō te ianga mani te i tupu perakato ki tō tātou i tangata meirunga mai akarana e tai wāti kurau i bluff Australia e tai wāti tō tātou i pukarea o hau te iako teime e tō tātou i sāta kuki aere ni i Hawke's Bay nei e oro ngā tine i te aro ki o koto kato tō urati ti atiaka nei te atua te aro no tātou kato tō ki a manui
3: Kia rāna, kia rāna, kia rāna e te i stangata i ti atiaka nei te avi au nā tātou te kapaka pātu nei ki tukuro a gariru nā tō tātou te ke maro iru nā te okuta i tāre e oro mai i te nūti nō te o mea tupu mera i tukuroa.
4: Tangi kia ia tātou kātou toa i te aro anga o tō tātou atu ko Jesu Mesia. Tangi kia ia tātou i te ia mana rāruanga uruma iwa o Tionu, te waitata nei te atuanga o te mata iti i te oti no tā tātou ano tamariki i te api no rira. Tangi kia, tangi kia, tangi kia rawa ua mātou o ki tātou. Te apai mai nei au i te reo aroa o tō tātou iti tangata. Tō tātou o metua pakari i roto i te o mutu are. Tō tātou o mama poko ina pākoti. Tō tātou o papa ora metua Reverend Tengaru, mama Anne Paniora, pera katoa te parish clerk, a papa Charlie Turia, mama Maruia Turia. Mātou kā tōtua. Te no nei i roto i tō mātou o ere te tuku atu nei i te reo aroa. Kia koutou kā tōtua me roto mai i a papa Tiaki, rao ko mama poko na ngā tamariki, te iti tangata mai ai tokoroa nei, te tuku atu nei, i rawa, i tō rawa reo aroa, kia tātou kātou toa, pērā katoa, ia pāsta poa, e mā āni te reu, te iti tangata aitutaki, i raro ake e te tāmaru maro anga o arauru enua, o rātou teia, i te tuku atu, i te reo aroa. Kia tātou kātou toa, te kātou toa rawa, o tō tātou iti tangata kuki airani, te noonei i roto i tō mātou oire. E a te tupu ia mātou, kua rungoa tuku toi.

0: the you know the year tuatau tuma te tenga so te akamaara nei te o kopu te tomo nā roto i te tuma te tenga mai tāku i aka kite i te ia ipatoma i topāke nei i a mama me tua kore tuakana e pera katoa te ieta maane ko Michelle Tangi Mataiti i roto i te ipatoma kua tuku mātou i te ieta maane ko Crystal Rematuu ki i koro ki te kopu o te inua i nanai nō rira ki aka meitaki mai teto i te manakai ki aka meitaki mai teto i te kopu tangata rātou te tere tere mai Melbourne mai me waom ake i tokoro mai ākarana pera katoa i purirua ua era mai te o kopu me te mea te ieta maane e angauru ma a ona mataiti mapurai nā rā kua ua tupu te ia maki cancer ki roto i aia kāre o nā Ravenga, e kāre o nā Ravenga. Nā rā te akaruke nei eia i tāna tāne ko Pere Heta e tā rāua ngā tamariki e ā e te ngā mokopuna e rua. Nō rira, e a te turanga o tieta maine, e tieta maine ko oki mai eia mei Australia mai, mei Melbourne mai, e te ākono e tōna tupuna vaine. Mama rua ko ia oki ko Nanny George A. Tō nei ngā te kai ko te etu, te ao kawenga, tāna tāne John Kawenga. Ko takakake atu aia, anō rira ko te tupuna vaine ua teia, i te tiaki i tāna, i te kōpū tangata, no te me ko takake atu te ieta maine. Nō rira kia vai rai te aroa ua o te atua ki runga i te ieta maine. Ina nei ko tere atu te i papaki o tātā mātou anō mapu. No te tueanga openga e finals, grand finals, te ano te under 15th. Te maata ango te ano tamariki i roto i te ia pupu tu e poro reiki e, ku, e tamariki kuki aran. Te ia tamaiti numero te inguru maturu ko te inakore e Ford. Te ia tamaiti e kua kuia teta i o ngā pū e arataki i ronga captain. Pera katoa te ia tamaiti ko Tane Draper. Te ia tamaiti e mohopuna te ia. Nā mama tāne, mama momo tāne. So, te ki tēnei tātou i te toto kuki arani i roto i te ano tamariki. Inā rā, inā kua inā ngoro rai te iapupu tamariki e kia peke i rato i te re i te tuanga o Pengarawa ko te score 18-16 ki te ia puputamariki te under 15 Sharks inara ko era mai ko te referee e pera katoa i rato i te matamata o te ngā itu e anga on the sideline ko a kamata rato i te tuatua kino i runga i te ia ano tamariki. Nō atu e kua tautā rātou, kua tautā pakari rātou i te oronga anga i tō rātou maruairoi, i te tautā anga kia peke i rātou i te re tai nō te ia pupu, nō te ia tue anga ki te pupu pikeao. I nā rā, kua peke ki te ia pupu pikeao under 15 teams, 15 rugby league team e kua pike i rātou te rētai e kua era mai tā mātou ano tamariki i te rērua tāko ka inangaro e te tuku mai kia tātou e ko te tūranga o te o metua e pera katoa i rātou e mātakitaki nei e ākara nei i te atueanga mei te me e ua mako rai te tamariki e kua meitaki ua rātou e no te mea kua kite rātou e. I tō rātou au tāraweke, kua kite rai rātou e nāringa pa inara, kua meitaki rātou i te akaiaanga o te ia tueanga, kua peke ia rātou i te rērua inara, kua era mai tita ia warunga, kua kata kua āveri rātou, tuatora no te mea kare o ki koutou e, you know, meitaki rawana, are koutou ki te opara te pō, te varenga ua nei rātou i te tuatua, kua akamana ko te ia pupu boys e kare rātou e meitaki rawana. Wāna, wakamata rātou i te aue, no te iam tūmamae, no tō rātou akamā, no te mea, kua tai atu, te o metua te tokoroa e te ākara i a rātou. Inara, ua maanga riri rai te o metua o te tokoroa no te mea, are rātou i nangaru e, kia tupu te ia mana mana tā ki runga i tātou ano tamariki, no te mea, e tamariki rai rātou. Are rātou i pakari atu i te kite o onu atu i te rāwenga ke kore rātou i aru i te iau tuatua tā te o warunga e tuatua nei. ina ngaro hau i te akamaruru i e tātou i te ometua. Ki te pāruru i tā tātou anō tamariki. Pera ka tō i te mata ki te i tō tātou o tuatua anga. Me te me e, ka puta te ia i roto i te ngāko o tō tātou anō tamariki. Ina i āku, tā tātou tamariki tamārua, tūke ake rato i roto i te o tuanga. Me e, tamai te tamārua tā au, ki te rai koe te tūke. Yuna me riri rai rato i ngaro rato i moto. I taua te imera, and then ko akai rai te rei e te ata. Ko te rua ka no o rai te au tuatua ki roto i tō rātou upoko e. Tētai te me ka tāmana mana tā i a rātou. Ko te e tātou e nangaroe kia kore e tupu ki tātou anō tamariki kia pāruru i a rātou. Te oronga nei au i te ia manako kia tātou kātou tō te akaroko mai nei ki tātou programu e kia pāruru ia i tātou anō tamariki i roto i te au tuanga o te tārika rika tupoti. Are ko te raktu e poro reiki ua, e pera katoa te tu e poro, te kite poro, te pāke te poro, e te au tu tārika rika. No te mea pakare rai tātou i te aru aru i tātou anō e pera katoa i te pāruru i a rātou me a tomo rātou ki roto i te tei au tumatitenga o te tārika rika. Inā rā, inā ngaro au i te akameitake i te ngā coaches e pera katoa te o manetia e te o metua. Tei turu turu i tō rātou anō tamariki. Irina ki rāe au i te ia mata iti ki mua, ka tūke rāe. Ka tūke ka tau tāpakari, tā tātou anō tamariki i roto i te ietuanga. Pera katoa, me ākara tātou ki te pupu o te reserves e te premier sharks grades, ko te ngā tukuro e kua reta i a kō rātou. I tō rātou tuianga ki ngongo taha, te ākara mamawa tu nei i roto i a aukote no te au tuianga openga i grand final anō te ngā pupu tamariki. So, me te aru nei tātou i te au tārika rika a tā tātou anō tamariki. Me te mea e irina ki rai au a te ia manake e tūmai nei te taira openga no te au tārika rika e ka ere tātou ki roto i te tuatou o te orute. Me oke mai tātou a te kite nei tātou i te taituranga no tā tātou anō tamariki. Ko te ia te toru o te manako e te au metua. Me te mea e ko te ia te epotoma openga no tā tātou anō tamariki ina ngaro au i te kamaruri atua i tā tātou e ki e ere rai, ki e ere putu putu tā tātou anō tamariki ki te āpi i roto i te ia ngā rā. Te ua tā mātou i tokoro nei kia rāna e kia manuia.
1: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te waipaunamo. Ki rāro roi te ope o te waipaunamo ki Waiho Pai Invercargo, kariro nā tō tātou tēke. Nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargo mai.
2: Kia rāna tātou kātou tō e karongarong mai nei tātou rātio i roto i tia e tangi ke churo i tātou tātou program i tia e meira rātu nei i wai au pai ai tangi ke i tātou e rena ki nei au e te no vai mā anana ua mai nei koto i roto i tō koto au mutu are o mātou rā i raro nei ua tau tia i roto i te are ua oni te apinga akawera te papa a kia vai mā anana ua tō mātou are te suatau I te mana ai tu pākini, ai re tuk te tai pupu tangata mei wai o pai etu nei, i mangai e pupu mangai e te tai tu te opapa a, kākaroi tō tātou au inua, e angai te tai au mana ku meitaki, a ka pua pinga, tau tūra i tō tātou e te tāt, a tō tātou inua i mangai e te mana āreire, o oki oki mai te tai pai, a o te tai oki mai te te pupu muai oki mai, a ka ruke etu te maana, o te kuki airani, e te purera airira, o a rota i mai mātou i te au mātua, te pupu te o te metua pakari, o te Pasifika, i tā mātou rota i anga no te opinga maram. Mataore sakai te ki te tū te omitua i te aere mai. Noa tū te anu, te tokotoko aere mai nei a rātou. Tā mātou prokaramu no te ira. Te akaro a te ki te wātura tātou i te inangaro. E tai mai i te rota i anga o te omitua. Tā mātou prokaramu i rei te rira rā. Tātou mātou mamā neti a pai mai. Ua uri uri mātou norunga i te manako o te funeral costs. Ea, te e tumu manako i na kewe. Āore o a tātou i inangaro i te kumukuma. I te iau tūtū a pinga. O te papa ara. E kumukumana rātou ki te rātou e te mea katsupo no rātou. Me e tahe ki tō rātou tuatou. Irina ki awe e manako meita ki te ia. Ia paina i mai i roto i te omitua. Ia tara tara mātou, ia kimi kimi manako, uri uri manako. Ma te te ama mau, ia rātou me tae ake i te tuatou. o ki te iwa tātou e ko te iau mea me tupu ka uri ia mai i runga i te kōpū tāta i te tuatau tikai aore a tātou. Tā ora tā mātou uru iri mana ko paka o te omu, te mana ko te omu tua e tā rātou uiui ang. E o aira katoa meira e ki te arongo o te funeral i tā mātou kumakuma nā rātou i rawe te maataanga o te tōtua e te presentation i tere rara. E o ti a kaitaita te uawa o te omu tua. Slow beat, e o ti fast beat. Tau benga tā mātou anga angai te rara, tā mātou program, kati kati te omitua, mā ke a o kia i tō rātou o mutu are. I te aonga rai rira, e rua program i rari i anei te aonga, te mea mua ko i o ki tā tātou mā ke te i te pōpungi, e ka te uka ki te i te tai i rā, mā atu te tangata i te aere mai, aore a rātou pinga o kuai i tā tātou mā ke te. Nā rā, me te ki i te o kōpū tāngata, te maro ira ira i te apai mai i tā rātou inga pau te o mea i pau, te vairarai te i te umia mā ngā akina kena rai, te mea maata o pau te au oko oko a te au mitua. Pai mai i te rō rā. E tīrira, e te hei i rira, warawe i e te tai rāna rā anu anga. E tai mata i te no te te pepe mangai a mātou, pepe miti aro, pepe papa a kaira ua fruit salad, te pepe nā mātou. E tai o ona mata i te. Ki te atu mātou i rei ti arawe atu mātou i te a pepe o ki tātou tātou papa tau tura oro mitua. Te kere tere o te ekare sia miti aro o i o ki a papa mata na ana te ia moko puna. Maria ki a pei mei te tangata kuki eren i te ngai okuta i te aongara i a kai te takurua a te a pepe. No te a pepe i manuera e ta i o na mata iti. Ai, te puri ra ere re tu mai ne anana ia kene e pamicho mato e ko pou mai vite micho no mangai mai ka pamicho mato ire ra ka ere mato ire ra ka uri e te mana ka uri rai mato i ta mato uri ang a kur ke tsura ta te papa a uri ang nara tu rai uri ats no te te te tsu ang rai te e kite kite o te micho te me e tsu pone e te no ai ai te na ora te te no ji nang ro te ka kite e koto te ra ua ta mato ngai anga anga te ka kita kita ne mato i ro ma e te ka paru anga e ta tu e te ma ki tsuki ke e tsu pone te e tsua ta wan wan utikai me apiki piki te kopa pakare koe tai i ko i tō o taute ringa mai o mātou aere mai tomo mai ringo tupo o te trust te e tō tātou o Pacific Nurses pera kato te o neti ki te pakari te o neti taute te e ko ne te te trust te tai tau tūru no tō tātou ko putan ako tātou e no uat aere mai kimi a mai te tau tūru pera katoa te ki te ne mātou e te ngata e te oraanga o te tai au mutu are tangata te kumakuma ne au no te kātou tō anga o te Pacifica te ngata e te tai au mutu are me inangaro tauturu tātou e te kōpū tangata tikai kōki aren i raro nei wai o pai awa tātou e unā o e pūni wāts nai tōroa mai mamā tere me are koe inangaro ia aku no te te e te o stāwhi koni i aere mai rā o ki tā au tō uri o kāpikia o te mea mātē koni te mea kāro tā tātou tamari nore awa kōtē tuku i tātou i raro me inangaro tauturu tēnia mai tō tātou o pai tomo mai te ngutu aere o PX i arau ka teta i tauturu no tātou mana ko tēnā nang rote apai mai no tato me ira rote ne i wai o pai te ra ua tangike rawa nā te tua e tau tur mai tato ka tōtua ke mana i
3: PMN Cook Islands
1: Pakarongono o tu tato i tēne i te unuti no te pā inoa.
4: Ka aere sa tātou ki te inua o Tonga Rewa, ka karokorunga sa tātou i te Onuti, noko nei mai tō tātou taiake i a Puna Pano.
5: Kia ora na tātou kātou toa, ka rongorunga mai nei tō tātou rāti o Pimo Nū, o au te e o toko tō soa, me i te inua Tonga Rewa. E a kai titi atu nei ke koto i roto i te hawa te ai ai, o runga i te tai Onuti, no Tonga Rewa atu nei. Mea mua i roto i te epetoma i te pure toru kua akaruke atu te waka paikea ia te tautua no te rewa atu anga ki te enua maniike. I roto i te ia porawe i atu te wewe aroa a te oire motu tapu te tautua i roto i te arikiriki atu anga i te rangatira ko i oki a peia patai e pera katoa tōna wakatangata tōna awarongo turu turu e itu tan e rua ngā waine e runga i te waka paikea. O mataora tō rātou nono anga i runga i tō tātou tū e te enua i tongarewa nei, mi omoka nei, pera katoa te ere tō anga ki te tautua. O mataora rātou, i roto i tia tātou, o ere tō rātou ki maniki, a te e pe toma i rere tū mai nei, e kua neke tō rātou me maniki ki te enua raka. Ko te rua o te tō tātou nuti, po i oki i te popongi varaire, ko rawe i a te akata tapuanga o te au machine me koreara equipment i roto i te reo papa norunga i te tuanga o te akarakaraanga o te rewa. Nā, i roto i te i roto i te ia kua tere tere mai i te tamaiti a tātu ko i oke a manea maretapu tamaiti te ana papa Alex me rarotonga e anga ngana nā te Met Office e pera katoa te ta i tamaiti Filipino ko te tamaiti e anga ngana aia nā te New Zealand Met Office. Wera mai rāua ki kone, e kua tamo mou i te iau equipment hou, e ko te iau equipment ka tauturu atu rātou i tā tātou automatic weather station, tamo mou ia ki kone i te opati o te vodafone, ka riro tā aua i reira, i te akamita ki atu, i te turanga, o te karangata no te opa i rere ere me rere rere mai rātou nā runga ia tātou ka riro i reira te equipment o te tamomo ia i te oke atu i te ta i au sikinara ki te pirate i runga ki te rātou e a te tūranga o te rewa i raro ni e pera katoa nō runga i te o tumurangi o runga ke ia tātou i tonga rewa ni nā i roto i reira i te reira kua honga honga i atu e no tūtū e pera katoa kua taviri atu i te ta i au video e ko tuku i atu te reira ki rarotonga ki runga i tātou TV pene e ko ki te mai ana koutou i te reira i te pōwaraire te nārunga i te TV i rarotonga no runga i te i roto i reira i te tuatau ko a takapini i reira te au enua te manako i e ke tamomo i a te au weather station te kariro i reira i te tauturu i te aronga akarakara revo e pera katoa te au pirate me reire nārunga i tō tātou pasire i te kuki aireni nei ka ki te rātou irere e a te tūranga o te rewa i mua ke rātou ka ere mai e ka tō mai e te pairere ka pika pu ua te reira ki runga i tā rātou tūanga i runga i te pairere ko te reira te o manako ere pera kato te nuti no tātou no tonga rewa i roto i te epitoma i ere ia mai i rina ki au e roto katoa i te epitoma i topake nei i ere mai o announce ia rā ka ravi ia i te iki anga maa o te kuka ere nene, te general election, a te rā tainga uru mārua o aukut, te pure toru te reira rā, o rawe ia te general election, no te kuki aere ni kātoto i te reira rā. I roto i reira i te tuatau e ere nei, ka update atu rai i te au noti, meiko nei atu, i roto i te au tuatau, ka tātau ka aere. E i te ia e petoma katoa, rāta i pure toru rāta i o tiurai, kua akataka ia te reira rā e te mata o te arikitāne, ko i oki a papa Sir Tom Masters, e ko te rā te rā no te tare tangata i te kuki airani nei. So ko te census o te kuki airani nei, ka rawe ia te reira i te rātai o tiurai i te ia epitom. So, o te rero tō tātou nut, me tongarewa atu nei, me te kuki aerene atu nei, te rā ua, me i āko ki a koutou, te atua te aroa, no tātou
4: kātou. Kaira stātou ki te enua ko Araura, ka karagurungo stātou i te o nutsi, noko nei mai tō tātou taiake i a teina kore, Riki.
2: Kia ora ana tātou kātou atua, e te aroa mahana ana o te atua. I roto i te ara, i roto i te tuatau, te aka i ne Araura, rā vera te ara, e tāpati te ara i Araura nei. Tra ua, te nuati me Araura e nuatu nei, ka akano o tāku nuati ki runga i tā tātou api, ko iau ki te Araura College, Araura Primary, STA, e pera katoa te Vaitau Primary. I roto i te au, e petoma i eri ia mai e te au api, ko rave atu mātou i te tai program, o te iawa i eto ona ingoa ko te Rising Stars i roto i te reo papaha. Ko te etu anga o te Rising Stars me atato Cook Island Sports Association mai i Rarotonga, te kōkopa mitua, ko te etare kare katia paina ia mai e rātou ki runga i tātou inua, ko i oku te Rising Stars, ko te etu anga ngā te tamariki api, ko te tāre kareka mua i rave mātou e toru ia epito mai rave atu e mātou i te tāre kareka, ko te Ripper, Tag Ripper,
3: mataro ti etare kare ko koina ngaro ti tambari ki ki kitera tu e e akape ana ti etare kare ka me kanga ia i roto iri rei ti a toru wiki e ono e petoma o ti etare kare ka karavi ia tu toru e petoma i topa ki ne kwaravi ia iri ro ko ti ripper e te ia me te a drug be ai ai ko te ia tu angara o ki ka ko ai o ki te o tambari ki tiri pine me rumo mai i te ta i tamai e apai ara i te poro ko te ia o tu angai ro kwaravi ia tu i roto pu I te au api, tā te Araura College, ko rātou na ki rai tā rātou tuanga. Ko te au primary schools, I rungai tō tātou inua, kua akarere rātou rere ki rātou rai. Ko te tuanga o te, ko te au mataiti, o te tamariki I te ravea tō I te tārekareka, ko ia oki, me roto mai rātou I te year 3 to year 6. Me roto mai te pupu toru ki te pupu ono. I roto I tātou api I tuata. E toru epitoma no te ripa, e toru epitoma no te mix netball. So te e rira te e ravi e nirunga I tō tātou e nua I te tō atau e tā tātou tamariki api. O te rua o te tūanga me roto mai rai tō tātou api. O api e ko ravi I ata tita I a presentation of drum set. E o ngā set pa uteia tōkere me roto mai te e pākau aroa I te tūanga o te te e putuputuanga koe au ki o te rito o taku peu tupuna. Te iraro tonga te ia putu fitu angati ngā I aka no o iae. Ko te rātou tu anga I rira te ia I te tauturu I tātātou api. Te tai ua tu putu fitu anga e ka inaoro rātou I te tai tauturu. I runga I te tua o tātātou peo tupuna. Ko te ia I rira te au, ko te ia te putu fitu anga ta au ka arawe. I rato I rira I te ia pākau aroa te orongo I amai e te ia putu fitu anga. Ko nāro tu atu te rira I tō tātou culture officer. Ko ia oki I a John Pūrua. John Pūrua, nāna te ia tu anga ko ia oki te sports and culture officer o tō tātou inua I Araura nei. Ko nā roto atu I reira tia tuanga I reira iaia I te patipati anga I te tai tauturu me roto I tia putuputu anga. E pērā katoa ko tauturu ia mai e te taiake e tā iri te paki I te tuanga o te tōkere ko 2 July I te tuanga o te pau e te pau mango. E pērā katoa I roto I te ia upākau tā tia putuputu anga I oronga mai. Ko oronga katoa mai rātou I te ukarere e a ukarere e rua kita nā te au api. I roto rau ki tia tuanga o tā tātou api SDA o ki te o tātou e api. Pira I tu teia. Kare a rātou se pau, ko tū rau ki rātou I te ukarere e te kita. I roto I rira I te iau pākau, katauturu te iau pākau I tātātou ānau. I te kite mamau atu, I te raveanga I tātātou peutupuna, I roto I tātātou api. Pera katoa ka pati I atu rai tita I au mitua, ki ere mai ki api I tātātou tamariki I te tua o te rutu. Ko tāku nū te openga I rira me roto mai tātātou api, ko ia oke, kua irina ki au e, kua akatau ana tātou I te matapuka, te YouTube, e kua rave I atu na te tangi ka ara competition I rarotonga nā te au api I teia. Ka tai he reira tātātou api I tuarua Araura College. Ka oki a ka ou ki teia tā reire anga tā emo emo anga o te tangi ka ara. E irina ki au e kua ki te tātou e. Kua reta I mai rātou I tā rātou I emu atu, I o atu ki roto I te ia tā rere anga. Ko ia oki te o tamariki me roto mai I te popo ia 11 to ia 13. I roto rau ki te ia o tamariki I ere, e o tamariki te tai raroa ki rātou I te ia mata iti. Ko ia oki te ia 9, e ngā tamariki te tai me roto mai te ia 9, e pera hatoa te ia 10. E kura ve maru iro I rātou I tā rātou tangika ara, ko awa ia oki te tu anga o rātou, ko ia oki ko te popo o te tauraka. So, ko tāku au nū te teia me roto mai I tā tātou api. Tra ua, ko tāku nū te teia, te rau ka mai aku I roto I tia tō hatau. I rina ki au e, e te mataora mai ra koto, e te o metua. E rau tāia ke, tō tātou I te tangata kūki aira ne no no mai ra. I hao te aroa, e rā katoa, takapuni ra vāki I tia ne iao, te kūki aira ne.
6: You're now listening to PMN Cook Islands.
7: Tūtua kikitikite no tia e petoma.
8: Te to tato tūtua kakite, a te ia ritoru kua rawe ako o iatu te api I anga I to tato ureo, kia rato te inangaro I te tamu I to tato ureo, ku ki airani. I te ia I ritoru, ora ono ki te ora itu te ia api. Te ia api I oki kare e tarere ia, e kare e muni tūtaki, aere mai kia koto e te autaiake. E inaaro I te kite I te karongo e te tuatua I te tātou reo kuki airani. E mea pōpinga katoa kia ki te tātou e te angol marima enua o tātou I te kuki airani. Me katangi I arira e Cook Islands, te taipaiau ki te karangwa rātou e Cook Island. o te tekanga Cook Islands. E toru o tātou reo, o e oki reo o te Kukiarani, te reo Papa'a, e te reo Puka Puka. E ono akatangi anga Kukiarani te katoa tō, e six dialects. Ko te akatangi anga rarotonga te communication dialects. Ka ere tō tātou aka koronga e kia kōpae, maari kia ariki me akaiti mai koe, te imo o Petereka. Me tara mai koe, ko te reira ia, me ara ara mai koe, kare koe I te kanga, ki te a te manea e te reka I tō tātou reo. Amaru rei mai, aere mai, apoi mai te anau, ora ono ki te ora itu, e ta irai ora. Ni taki maata no toko tō tuata, inara, I ere te tamai koe ia koe, me ka tai mai koe, ki te ia api ki a tātā ia tō oingo. Re te tamai koe ia koe a te ruirua, ke rawa te tuata o te tiamo maonga I te au pepa ke tū te kato tō. Ke kore te tai e ngere. Aka maori rui mai, no te ane aka koroa a mania. E uki te tātou e, te te tiamo maonga I tātou no te tuata o te language wiki o te ia o kute.
7: Tūtua, kitikite, no tia e petoma.

0: tātou i te upuna, i wete te nei tātou ki te marama au kote. Ma te hamaaranga i te oe te matai te o tātou kaumani kuke areni. Tuere iri naki ohu e te hatea te amuma o mero koto, te upuna ngā reo i a koto na tātou tāmatara te karabi e ki Otara Recreation Center a te raono paraparau o au kote i tiri reputama o te reo Māori kuke areni. Ere mai ki a matara tātou a trara, tari mai tākoto o tomariki. Te o mitu a ere mai turuturu i a tākoto o tomariki. Mea o trā tea a ngā kauparau koe te ki te tā au tomariki me rawe mai tā tātou pio kuki are i runga te taua. Kare te e tārere e tā matara tēno tātou. He rā te e te irinaki mātou e kariro no tātou e te o pūnanga tākota i ki te ngā ota e te kairi tā tātou pio ki te o i te tangata i wō mai i a tātou. Te o ino Pasifika e perakatu ki te kaumani e ki turuturu o mai rea rātou i a tātou i tō rongo anga mai sa i tō anga muni e a maro iro i tā tātou ahononga i tā tātou pio tā tātou reo ki a eru atu te rea ki mua ki kore ngaro. Tatai ua atu te inangaro i te kipi mō mai i te iau puka ere tā papanga i a mani i rato tomato puna e tauturi i tō tātou tamariki e bera kato i tō tātou o mitro ere. A pai i tauturi a koto rato tō koto o ngutari te apipi i tā koto tamariki e te api kato i a koi mitro i tō tātou reo kuka ere. E pera katoa te tai wātu te inanonon i te kiwi marama mai no te rira. A pai e tauturi a kotoro te tokoto o ngutari. Tō tātou akitikite o te rira no te iai e no te eputoma e tō tātou unanga reo katoto i Aotearoa nei.
1: Kia tāra wana mai nei kutu i tātou a kapapa a imene no te ia mai ata te arikari oi. Te inaki nei te maanana nei kutu. Turo, turo, turo ki tātou a kapapa a imene te arikari oi.

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re tātā tū program te are kariu i te irina ki neu ku mataoro kotu i te harongorongo mai ngai te irira i nā, kia mataoro kotu i te epatama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi a te epatama ki mua ku arawe e ko tātou i rungai tātā tū program te are kariu i rungai tātā tū program pimonu kuki areni, kia rana e kia manuia.

0: Tēnā konei, te reo o tō tātou o i tūpuna. Te iti tangata, kā reo nā reo. E iti tangata ia, kā reo nā kōrero. Te iti tangata, kā reo nā kōrero. E iti tangata ia, kā reo nā pāsirea.
1: I te atu e, a kara aroa, mai i a mātou tā takitai. I tā auna, tamariki i te aune, ariki mai i te pure, no te ao metua, tāne i te ao metua, waine. A kariro ia, rātou e iau, tai ake pirimau, no o wanake. A ruru ia rātou, no atu e a te tū, e tō papa, uarai koe, ki runga i tō rātou, turi ngā kau. Kia riro, rato e au, mā moena au, e tua tau, uatu, pure, e te pati, au, un te au, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene, ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te api, katorika, me taki maata. Kia orana, tēnā koutou, katoa.
2: Me taki tika.
3: Te ia tō tātou, pe e Saramo. Saramo i tū ngā uru mārua. Ka apai te au maunga i te au tangata. E te au tua iwi oki, ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te akaaka. I o te au tangatāra, te tamariki a te aronga a pinga kōrera e akaora ka ati ati tā kiri rawa o ki aia i te tā kinga ki nōra i tō nāra haurā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika e maata rua o ki te au e ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingua e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingua me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e, kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira, e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua, nā tōu tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.

0: Pimonu Rima Torotai.
1: Kia ora ana, kia koutou katoa, and welcome to another segment of Kids Corner right here on 531 PI on the PMN Cook Islands show. And thank you for your company, Tamarikima. I hope that you will enjoy today's Kids Corner.
2: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au tāiake. Tāko tō a mokopuna, e tāko tō ānau. Ki ora tō tātou reo Māori.
0: Pī monu, rima torotai.
3: Te atua mauwe, ko koe rai te pū. O te pā e nua e, a ka rongo mai i tō matou nei reo. Te ka piki atu nei, pā ruru mai i a matou nei. O mai te korona mō. Kia ngā teitei. Kia vai rai te aroa o te pā e nua e.
4: Āmene. E tupuna no ku a tuparo mā roroa. No maniti. Ko suwana lono hea mata ele. Hau. Kia rana, te atua, te aroa.
5: Kia rana, koutou, katoa. Me te maata, ia koutou, e te re atu ki te iti. Ko te ia, ko kaien rongo. E tamaiti nga tora ki rongo. Te ia tō tato pure, Jehova tapunui, mana, e riri ni. I mene, paru ao, i tō o ingoa. Takarongo mai i tā kupure, paruru mai i tā ao nā tamariki aranei. Te ao ati anga ruarai. Akakore mai i tō mātou tūtau kore i mua i tō ou haroara. Tūrama mai i tō mātou harataa. Kia kore mātou i akaruke i a koe. Māri ki aruaru i te kite. E te marama kia rauka te karape no te tauturu i tō mātou tangata tupu. Nā te akarongo i api i mai kia mātou te tā aka aka. Kauraro e te aka mai au teitau aru i aku i te aura roarai. I roto i te ingoa manarawa o te metua. Te tamaiti e te vairua tapu. Āmen.
6: Mami ta uawai au ngā kiwi tikai.
7: Au e tau e.
6: I mami akamutu. O e te ati atu.
8: Pūrua atu ia e kauraka kauraka. Taku akatauira. E taku e tukaka i te pōpongi. Te akatauira o taku vairua. Me awa iki tō o kāpua anga. Kua kite au i tō o mumura. Nā te tawake i kawe mai i tō o rongo. Ko te tumu rākau o te ora tō o tāpuki. Te rau tī kura ko tō o ia ariki. Ko te moana tō o wata. Ai te tō o purapura mei te puarenga. Kua akatina mau ia tō o te rono rangi. E kaveinga no te au ravakai. E taku e tūkaka i te aiai, te akatauira o taku manawa, kia kore au e kite i tō ou mata. Kāre oku, mero e ara, kia kore au e akaongi i tō ou kakara, kua makariri, kia kore au e rongo i tō ou reo, kua maromaroa taku manukura. Kia pakari nā te tawake, kia kakā. Uatu rai koe i te kakā o te aroa. Tūrama mai i aku e te akatauira o rangi atea. E kaura, e kaura, e kaura.

0: tūro. Tūro e te tua tapanui. Riringi pū ua mai i tōa roa. Ki runga i a mātō. Tūro kia koto e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā koto katoa. Ie koko.
1: Ki o rā nako o ke kutu i te uteki te akiratani. I te atiangani ka riro nā te tāwini o te tua. Reverend Margaret Fortunga o te Pentecostal Mangere Bridge o Tāmaki Makaurau ni e aka kōkō mai i tā tātou porokaramu narotui te pure.
2: Kia ora na tātou kātou tua i te aroa mātou te tua i te iepopongi o. I rina ki au e kua mataura kōtou i te karungurunganga mai i tā tātou porokaramu i runga i tā tātou rātio pi mōnu me i te orotoru i nanai e tai o mai ki te iatangani. Kia kamita ki e te tua no te mārauru i tānei orango mai kia kōtou i te ara anga me i na pō mai. Ko tai tātou i rira ki te opinga o tā tātou porokaramu i runga i tā tātou rātio. Te karanga nei de tātā saramo anga uru mā etu i rawatai e pokarakara ana i tō koto rima e te au tangata katoa e e mai mai te atua i te reo a ka teite ira. Pure tātou ki te atua. Te ka mita ki nei mātou i ako e te atua. Ko tai tā mātou a nganga ki te openga. Ma te au e te mataora. Thank you mātai e te atua ko ki te mātou e. Ko tia ki koe i a mātou, nā rote i te roanga o te pō. E ko a katea mai koe i a mātou ki te iatanga ni. E tā mātou a nganga, tā mātou i raweke ni. Ko a oti te rira ma te mitaki. Bifatine i mātou ki a koe te atua. Tō vairu o tapu ki a aru i a mātou. I te au ngā e tā mātou ka a aere i te ara. Ke riro ai ai i arataki i a mātou. E tai wātou e te tua ki te tuatau. E a kau ki a kogo mai e koe i a mātou ki runga. Ki runga i te mārewa. I a kama ara mātou i tō au meitaki. Tō au tākinga meitaki i a mātou te tangata ne. Pati mātou te a mea katoa tua. Rotorawai te ngō mano Yesu tō mātou atu. Amen.

kua tētā tō ki te openga o te etuanga programu, kia koto e teo mitua, te tamariki e teo tēke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirotupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae ua atu te tuatou e arawe ka owe i tātou. A ka rongo mai a te e putama ki mua, kia ora.